0: potpisivanja dokumenata ili čak nešto i potpisati, ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila šestomjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslijepodne poneki pljusak uglavnom u gorju, na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zasvore, to su zapravo ogromni zasvori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zasvore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zasvora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povorke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
1: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak u glavnom ugorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine.

0: vesti.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak u glavnom ugorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: vijesti.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.

brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se

More još ne mirimo službeno. Ako ste vi neđe pa ste bacili neku mjerku, možete nam javiti koliko je. 20 je zrak prema Državnom hidrometeorološkom zavodu. Nadam se da nam je negdje i more na 20. I da ovaj vikend i oni koji su nešto činili bro će se okupat. 6.6.2026. 6.11. Dobro jutro.

Smotra Mažoretkinja. Danas, dragi slušatelji, počinje na Stradunu u 11 sati svečanom povorkom, nakon čega slijedi prigodni nastup ispred crkve Svetog Vlaha. Osim Mažoretkinja iz Neuma, Livna, Ljubuškog, Dubrovnika, Baške, Vode, Splita, Kaštela i Župe Dubrovačke, nastupit će i gradska glazba Dubrovnika.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinaton, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu, u unutrašnjosti prije podne na istoku kiša, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je jučer završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca te premijera Andreja Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvo, ali zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručuje Plenković. Samit je pratio Goran Ivanović.
3: Samit u Tivtu jedan je od najuspješnijih do sada zbog novog poticaja politici proširenja, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na završnoj novinarskoj konferenciji. Istaknuo je da su se svi sudionici složili oko potrebe za bržim i jednostavnim procesom. To uključuje i smanjenje birokratskih prepreka, što bi također trebalo povećati motivaciju zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Uniji. Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište. Unija nakon Hrvatske već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, a sada postoji politička volja za proširenjem. Zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija bude sposobna primiti i integrirati nove članice, a da pritom sama ne ugrozi svoje funkcioniranje, poručio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica.
3: Premijer je također rekao da Zagreb podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, no daljnji napredak i zatvaranje tri pregovaračka poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Nakon razgovora s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem na marginama samita u Tivtu, Plenković je naglasio da Podgorica mora riješiti probleme odštete hrvatskim logorašima, pronalaska nestalih te povratka školskog broda Jadran i definiranja državne granice.
4: Moj je dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao i uvjet ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo.
3: Dok Crna Gora očekuje da će do 2028. godine konačno završiti pregovore započete prije 14 godina, Europska bi unija upravo na njezinom primjeru, ali i primjeru ostalih aspiranata, mogla pokazati koliko je doista sposobna i voljna širiti se.
1: Jutarnja kronika.
2: U Istri dalje traju istrage dviju nesreća koje su se dogodile prekjučer. Podsjetimo, u padu zrakoplova pokraj Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u Puli kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran. Stradili su također austrijski državljani, od kojih je jedan poginuo, a drugi je teško ozlijeđen primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandar Funes.
5: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki ili ili ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Doris Novak.
6: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. A svakako će položaj olupine biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti nesreće.
5: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
6: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametra leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
5: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
7: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
5: Istaknuo je ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Dio djelatnika zadarske komunalne tvrtke Čistoće danas bi prema najavama trebao krenuti u štrajk. Skupinu nezadovoljnih radnika predvode vozači koji traže razgovor sa zadarskim gradonačelnikom. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističe se u njihovu priopćenju u kojem su najavili prekid rada. Štrajkat će navodno najmanje 50-ak radnika. Jučer se oglasio i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. Da nema razloga za štrajk smatra i direktor zadarske Čistoće John Ivan Krstičević, uz napomenu kako su upravo isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Krstičević ima i odgovor u slučaju da se štrajk ipak održi.
8: Su svi djelatnici Čistoće dobili plaću za povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
9: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
8: Pa evo, ajmo se pričekati da ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje Čistoća pruža uslugu.
2: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u mišljenju da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika, te da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada tog ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne jamči stabilnost zemlje.
10: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darija Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu, nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
2: Stanje u BiH komentirao je i premijer Andrej Plenković.
11: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekati. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim Ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima iz skupine njih pet koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava u eksploziju u luci Konstanci. Peti pomorski dron detoniran je u Ukrajini. Predsjednica Europske komisije rekla je kako to pokazuje da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Danja Dubravac.
12: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
13: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
12: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
13: Nažalost, ruska strana ponovno odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
12: Za sutra je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
10: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Američki predsjednik Trump obećao je brzo završiti rat s Iranom. Obećanje je izrekao tijekom predizbornog skupa u Wisconsinu, kojim nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu u kongresu na izborima na polovici predsjedničkog mandata. Vrlo brzo izići ćemo iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način. Cijene gnojiva ponovno će snažno pasti, kao što su bile prije 4 mjeseca, rekao je Trump na skupu u jednoj od vodećih američkih poljoprivrednih država. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze, vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Papa Lav XIV. Počinje 7-dnevno apostolsko putovanje u Španjolsku. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima Papa Lav će otvoriti teme važne za cijelu Europu. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
14: U zemlji velikog kulturnog, duhovnog i povijesnog nasljeđa, Sveti Otac će susresti predstavnike crkve i civilnih institucija, ali i mlade, obitelji, predstavnike svijeta sporta i kulture. Uz susret s kraljevskom obitelji i s premijerom, prvi put u povijesti jedan papa će se obratiti političarima u španjolskom parlamentu. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima, kroz tri središnje etape putovanja, očekuje se ukupno oko 500.000 vjernika. Ključne teme bit će dijalog između crkve, politike i kulture, nadvladavanje polarizacija, te razmatranje o tehnološkom i ljudskom napretku. Nezaobilazna je i tema mira u vremenu političkog pravdanja naoružanja. Govorit će se o ulozi crkve u Španjolskoj, u Europi, u svjetlu europskih kriza u prošlosti i sadašnjosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni. Sutra će u Madridu Papa Lav predvoditi tijelovsku procesiju, a u Barceloni će idućeg tjedna blagosloviti posljednji, najviši toranj na remek dijelu Antonija Gaudija, bazilici Sagrada Familija. Papa Lav će i današnji posjet započeti susretom sa štićenicima karitativnih organizacija u Madridu, a u Barceloni je predviđen i posjet zatvoru.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: U glavnom gradu održat će se Zagreb Pride, 25. povorka ponosa. Kreće iz središta grada prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni program. Predviđeni su aktivistički govori i zabavni program. Ivan Šestan iz Zagreb Pride.
15: Okupljanje kreće u 14 sati na Zrinjevcu, u 15.30 krećemo sa povorkom, zatim u 17 dolazimo na trg Franje Tuđmana, program traje do 23 sata. Naša poruka je da smo u ovoliko kratko godina ispunili jako puno toga, jako puno naših zahtjeva, izborili smo se za njih da se ostvare, ali vidimo i tromost trenutnog sustava i vidimo u koliko se u stvari treba još raditi da svi budemo potpuno jednaki unutar ustava, zakona, pravilnika i samog društva.
10: U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada, trgu Bana Jelačića, gdje se glavni program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom očekuje u 17 sati. Dolazak u Baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19.30. U Bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvijama Svetog Antuna i zahvalno slavljenje.
1: Jutarnja kronika.
2: I toliko u jutarnjoj kronici, podsjetim na neke od važnijih tema.
10: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
10: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
10: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
16: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija današnjim treningom zaključit će dvotjedne riječke pripreme uoči svjetskog prvenstva. Jučer su na terenu ponovno bili svi osim Duje Čalete Cara, s kojim se ne želi ništa riskirati. Njegov mladi suigrač u obrani Luka Vušković komentirao je i nove taktičke postavke koje su isprobavane protiv Belgije.
18: Iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
17: Nakon jutarnjeg treninga reprezentacija će u popodnevnim satima put Zagreba, a sutra će od 20.45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
16: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranica Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Izvješće Karla Plazine.
19: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 košova prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
16: Vaterpolisti iz splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseille u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prednost od 19-16 iz prve utakmice. Dvoboj počinje u 20:15 uz prijenos na našem drugom programu, na kojem će to od 19 sati moći pratiti odlučujuću petu utakmicu finala doigravanja za prvaka hrvatskog futsalu između Rijeke i omiškog Olmisuma. Hrvatske odbojkašice odbojkaši otvorili su porazima natjecanju u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbojkaši od Izraela. U nedjelju će odbojkašice igrati protiv Litve, a odbojkaši protiv Gruzije. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. Zverev je u prvom polufinalu pobjedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Coboli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe. Od 15 sati za svoj prvi Grand Slam naslov igraće Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska.
20: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u unutrašnjosti bilo povećane na oblake, lokalno smanjene vidljivosti zbog magle, a uglavnom na istoku mjestimice i kiše. Na Jadranu je bilo sunčanije, a u Dalmaciji i vedro. Vjetar je većinom bio slab, na sjevernom dijelu Jadrana te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati na Sljemenu je bilo 9 stupnjeva. Par kraj Čabra i Zavižan su imali 10. Benja i Varaždin 11. Krapina 12. Bilogora, Križevci, Ogulin, Otočac i Pazin 13. Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Gradište kraj Župane, Knin, Kutjevo i Osijek 14 stupnjeva. Karlovac, Malinska, Sisak i Slavonski Brod 15. Opatija i Rijeka 16. Pula, Zračna luka i Rab 17, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Konavoska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Ploče i Senj 19, Lastovo, Rovinj i Split 20 i Dubrovnik 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiša i lokalni pljuskovi, osobito na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri će se početi razvedravati sa zapada. Vjetar će biti većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Najveća na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 13 i 18, a danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz temperaturu zraka između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Prvi program. Oglasi.
0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

na skaline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

gospodi, jedna obavijest za sve vas, gospođe i gospari, za goste grada. U 11 danas svečanom povorku Mažoretkinja Stradunom počinje program koji će vam turistička zajednica grada Dubrovnika i grad organizirati i zabaviti nas i vas. Nakon ove povorke od 11 sati Stradunom slijedi prigodni nastup ispred crkve Svetoga Vlaha uz glazbenu pratnju gradske glazbe Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Šesti lipnja. U noći između 5. i 6. lipnja 1816. godine u požaru je do temelja izgorjela palača Velikoga vijeća, sjedište političkog i društvenog života Dubrovačke republike. Tijekom trećeg pastoralnog posjeta pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, 6. lipnja 2003. godine, Sveti Otac boravio je u Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Norbert, Neda, Klaudije, Paulina i Bertrand. Međunarodni je dan arhiva. Hrvatska arhivska zajednica obilježavanjem ovoga dana želi razviti svijest javnosti o arhivskom gradivu kao spomeničkom blagu. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 6. lipnja 1391. godine Veliko vijeće donosi propise o upravljanju gradom kada u njemu nema dovoljno vlastele. Ovi se propisi donose jer je kuga koja se iz Rima proširila i po Dubrovniku u svibnju te godine pokosila mnoštvo ljudi. Kako je osnovni savjet i lijek za kugu: fuge cito longe et tardere vertere, bježi brzo što dalje i kasno se vraćaj. A za liječenje se još propisuju i neka čaranja, gatanja, zavjeti i procesije. Stanovnici bježe iz okuženog grada, kuće su zatvorene, a grad skoro sasvim pust. One pak kuće u kojima je zaraza ili su osnovano sumnjive na zarazu, obilježene su bijelim, od krečnog vapna nacrtanim križem na vratima, prozorima ili zidovima. Ulicama katkad prođe svećenik, rijeđe liječnik, odjeveni u posebnu halju od nauljenog platna s rukavicama, držeći pred nosom i ustima spužvu natopljenu octom. U ruci drže štap kojim uklanjaju rijetke prolaznike. Svaka osoba koja nema ovakav bijeli štap izvrgava se opasnosti da bude uhvaćena i odvedena na stup sramote od strane naoružanih građana, koji u odjelima sličnim onima koje su nosili svećenici ili liječnici obilaze grad i kontroliraju održavaju li se sanitarni propisi koje je donijela vlada. Za strance koji su se zatekli u gradu bez dozvole predviđena je smrtna kazna, a ista sudbina namijenjena je i onima za koje se utvrdi da pljačkaju lešine ili okužene kuće.
0: Sjedište političkog i društvenog života Dubrovačke republike, palača Velikoga vijeća, smještena na urbanistički središnjem mjestu i spojena uz Arsenal i Knežev dvor, izgrađena je potkraj 15. stoljeća u prijelaznom gotičko-renesansnom stilu i djelo je dubrovačkih graditelja. Na simboličko predstavničko značenje zgrada upozoravala je skulptura pročelja, alegorijski kipovi pravde i snage, sjedeći lik Svetoga Vlaha te reljef s motivom Svetoga Mihajla koji ubija zmaja. Zgrada je u noći između 5. i 6. lipnja 1816. godine oštećena u požaru, ali je umjesto obnove potpuno srušena 1863. godine i na tom je mjestu izgrađeno novo općinsko zdanje u pseudorenesansnom lombardskom stilu, u čijem je sklopu zaslugom Luka Bundića Bonde 1865. godine otvoreno kazalište. Iz Kneževa dvora moglo se ući u palaču Velikoga vijeća unutarnjim vratima i nad tim ulazom, koji se sačuvao do danas, uklesan je natpis poznat po mudrosti i domoljublju: Obliti privatorum publica curate, zaboravite na privatno, brinite se o javnom.
2: Tijekom trećeg pastoralnog posjeta pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj od 5. do 9. lipnja 2003. godine, 6. lipnja 2003. godine Sveti Otac je boravio u Dubrovniku. U Luci Gruža pred 60.000 ljudi služio je svečanu svetu misu, tijekom koje je proglasio blaženom Mariju Propetog Isusa Petković. Na početku liturgijskog slavlja pozdravne riječi Svetom Ocu uputio je biskup Puljić: Dobrodošli novo tlo koje je stoljećima bilo oazom hrvatske slobode, u grad koji je prepun uspomena povijesnih veza apostolske stolice i Dubrovnika. Papa Ivan Pavao II. Istaknuo je: S radošću dođoh u ovaj stari i slavni grad Dubrovnik, što stoji ponosan na svoju povijest i na svoju baštinu slobode, pravde i promaknuća općega dobra.
0: 6. lipnja 2014. godine, u olujnom nevremenu, u Dubrovniku je palo oko 85 mm kiše. Bila je to najava ljeta koje je ostalo zabilježeno po nezapamćenoj količini oborina. U Dubrovniku je tijekom lipnja pao 191 mm kiše, trostruko više od prosjeka za taj mjesec. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, najveća 24-satna količina oborina zabilježena je u Dubrovniku 23. studenoga 2010. godine 161 mm oborina. Recimo i to da su najveće količine oborina u Europi zabilježene u Crnogorskim planinama, gdje je na mjernoj postaji Crkvice na Orjenu 1937. godine apsolutni godišnji maksimum iznosio 8063 mm oborina. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 6. lipnja 1899. godine u Starom gradu na Hvaru rođen je povjesničar Jorio Tadić. Područje njegova znanstvenog interesa bili su Dubrovačka republika, posebice svakodnevni život, te životopisi poznatih Dubrovčana, dubrovački Židovi, dubrovačka kultura, trgovina, politička povijest, te povijest dubrovačkog zaleđa, Bosne i Srbije. U svoje je vrijeme bio jedan od najboljih latinskih paleografa i poznavatelja rukopisa dubrovačkih kancelara i notara.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan u subotu 6. lipnja ratne 1992. godine Dubrovnik je proživljavao još jedan ratni dan, deveti u znaku opće opasnosti. Jak artiljerijski napad po župi Dubrovačkoj trajao je cijeli dan, od jutra do ponoći. Šira i uža okolica grada primila je više stotina projektila. Granate su povremeno padale po Lokrumu i po rubnim dijelovima grada. Na Lokrumu je poginuo jedan hrvatski vojnik, pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, Lukša Tomić, a trojica su ranjena. Dobra vijest toga dana bio je ponovna uspostava opskrbe vodom. 11 dana nije bilo nikakvih vijesti o 3500 stanovnika na okupiranom području Cavtata i Konavala.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije glavna je tema sastanka na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Tiftu. Premijer Andrej Plenković očekuje rješavanje otvorenih pitanja s Crnom Gorom prije završenih njezinih pregovora o članstvu u Uniji. A neka od njih su odšteta hrvatskim logorašima, pronalazak nestalih te imovinsko-pravni problemi Hrvata u Crnoj Gori. Evo jučerašnje izjave premijera Plenkovića.
1: Moj dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriterij i konačnici kao i uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
0: Udruga hrvatskih branitelja Ston organizira prigodnu svečanost povodom 35. godišnjice osnutka pričuvne postrojbe Zbora narodne garde Stonske satnije. U 9 sati bit će položeni vijenci pred križem ispred crkve u Malom Stonu, a u 10 sati će se u crkvi Svetog Vlaha u Velikom Stonu služiti misa u spomen na poginule branitelje na Dubrovačkom bojištu. Ljetna škola o moždanom udaru jedan je od najstarijih programskih sadržaja u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, a i ove godine okupio je vrsne znanstvenike iz zemlje i svijeta pod vodstvom akademkinje Vide de Marin, rekla je izvršna tajnica u IUC-u Nada Brujer-Ljubišić.
2: Summer Stroke School se evo već 36. godinu za redom održava u Interuniverzitetskom centru i izuzetno smo zahvalni našim organizatorima, poglavito akademkinji De Marin, što tako ustrojno dovodi svoje kolege iz inozemstva i u stvari organizira edukacije za liječnike koji se bave moždanim udarem, dakle zdravim načinom života i načinima prevencije moždanog udara, i određeni dio programa se također odvija i u Dubrovačkoj bolnici, što je izuzetno korisno i za naše liječnike. Eto, nadamo se i sljedećim desetljećima takvim kvalitetnim programima iz medicinskih znanosti.
0: Studentski teatar Lero prikazat će novu izvedbu iz svog afirmiranog programskog ciklusa čitanja Grada, Dubrovački ratni dnevnik, Zla kob zaborava Feđe Šehovića. Izbor je to iz knjige objavljene 1992. godine u kojoj Šehović bilježi ratne okolnosti Dubrovnika tijekom rujna, listopada, studenog i prosinca 1991. godine. Uz dramatizaciju Davora Mojaša, glazbu Petra Obradovića i video Nikole Dupera, u izvedbi sudjeluju Jasna Held, Ksenija Medović, Zvončica Šimić, Dubravka Mrvelj, Barbara Horvat i Deša Šehović-Sarić. Izvedba je u 20 sati u Lazaretima. U organizaciji udruge Konavlart u 21 sat u crkvi Svetoga Nikola u Dubravci svečano je otvorenje 20. festivala Glazba i riječ, izvedbom koncerta Svjetlost, tona snaga zahvale, posvećenog uspomeni na Don Miha Demovića, muzikologa, glazbenog povjesničara, skladatelja, dugogodišnjeg glavnog dirigenta Zagrebačke katedrale, rodom upravo iz Dubravke. Nastupit će komorni vokalni ansambl Antifonus iz Zagreba pod umjetničkim vodstvom Tomislava Fačinija uz orguljaša Pavla Mašića. Raznovrsnim umjetničkim programom festival će trajati do 14. kolovoza. Vrijeme danas pretežno vedro, mjestimice s povećanom na oblaku, mala mogućnost za kišu. Prema kraju dana mjestimice moguća magla, osobito u zaobalju. Tiho ili uglavnom slabo jugo i južni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka od 23 do 27 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, čitala Marijela Talotonski, stvari Ante Bešlić, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Ide i po prometu se čini da dolazi, ili možda već da je došla. Idemo u Hrvatski autoklub, Zvonimir Vogrinc je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, pozdrav iz Haka.
0: Iako mi se čini da mi onih par kapi kiše osjetimo više nego ovo, ali dobro.
1: Da,
0: mislim
1: ima
0: što se prometa tiče.
1: Ima mjestimice kiše, a ima i prometa, nije da je baš bez
0: nije
1: prometa
0: da nije.
1: Potpuno, tako je, osobito eto, vi sretnici uz more, gdje eto, ovog vikenda je dosta prometno, imam neki osjećaj vozeći se po cestama u Zagrebu da su svi otišli prema moru. Dakle, kod nas nema apsolutno nikakvog prometa, ali zato kod vas može biti malo gusto. Ali ono što je važno, danas još uvijek na ovim važnijim cestovnim pravcima, dakle autocestama i državnim cestama, nema nikakvih većih poteškoća, nema gužvi ili zastoja. Kao da je to zatišje pred buru, pred ono što nas očekuje sutra, jer bojim se da će sutra već od ranih poslijepodnevnih sati krenuti ponovno seoba naroda prema unutrašnjosti.
0: Kao povratak, dakle, mislite?
1: Da,
0: aha,
1: povratak
0: dobro.
1: S produženog vikenda, dakle bojim se da će biti dosta gužvi na cestama. Ali, eto, uživajmo u današnjem danu kada tih problema nema i kolnici su u većem dijelu zemlje suhi, dakle, nema loših vremenskih uvjeta koji bi smetali vožnji, osim mjestimice na istoku zemlje gdje su lokalno pljuskovi pa je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Gužve su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac i Karasovići kada govorimo o putničkom prometu, dakle ulazak u zemlju, a pojačan je i teretni promet na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Pomorski promet je danas u redu, tu poteškoća nema. Nema nekog jakog vjetra, pa eto, shodno tome i sve linije plove redovito. Dakle, evo, danas jedan miran dan, bez puno problema, nadam se da će tako i ostati, a onda sutra pričat ćemo
0: onda će vam se sutra vratit promet i u Zagrebu.
1: Tako je.
0: Dođite nam i vi.
1: Eto, da, sutra svi prema unutrašnjosti, ali evo, nažalost, ja ponovno radim, pa ne mogu prema dole.
0: Pa, valjda imate i vi nekakav godišnji ljeti.
1: Biće, evo.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala,
0: do slušanja.

0: igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, subjekt. Glavna nagrada 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
0: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.

0: je počelo u stvari još i nije nego klimatološki ljeto, ali mi ćemo već sljedećom emisijom napraviti ona kavana na valu, na val na kavanu i prelazimo u val na valu ljeti. Danas smo u Docu, u Osakaniku, na Taraci Doca, u Lapadu, sad se zove Green Chill. Lijepo nam je ovdje, neće nas, ja vjerujem, vrućina uopće toliko danas razvaljiva ko što je razvaljivala nekih dana prije kiše. Naša je Mare već u studiju, ona je očekivala da će nju zadnju po redu nabrojiti, a baš je prva danas.
1: Jesam, ja navalila.
0: Jesi navalila?
1: Na kavanu.
0: Ante Bešić nam je za tonskim stolom, Zlatko Vlahušić je spojio sve veze prema njemu i prema vama. Glazbu nam subotom bira Milo Kravarović, a mi ćemo od 10 do 11 biti na drugom, zajedno smo jači ili zajedno smo skupa, kako ko hoće. Mari, imaš još neku pametnu za dodat?
1: Ja ću...
0: Uvijek nekoliko bistrih misli.
1: Kad budemo skupa poć.
0: Ti ćeš poć kad budemo skupa?
1: Da.
0: Dobro, onda se nadam da ćeš doć kad ćeš već poć.
1: Yeah.
0: Good morning.
1: Good morning.

0: DKMZ, po vrijeme idemo, Ena Duge će s nama, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, i vama i svima koji nas slušaju.
2: Dobro jutro, pozdrav iz Zapadskog Doca, sunčanog, i ovako će biti idućih nekoliko mjeseci.
1: Pa, nažalost nemam odgovor na to pitanje, ali vam sa velikom sigurnošću mogu reći da će tako biti do iduće subote barem.
0: Dosta.
1: Jel to dovoljno dobar
0: odgovor?
2: Apsolutno.
0: Izvrsno.
1: Da, evo, temperatura, najniža temperatura zraka čak 20 stupnjeva, tako da vjerujem da nije baš bilo ugodno spavati. Sada se već popela do 24, najviše vrijednosti danas bit će oko 27 stupnjeva. Vjetar je uglavnom slab, evo i za sve ljubitelje mora, temperatura mora je 21 stupanj. I uz to visoki, vrlo visok UV indeks, tako da svi koji planiraju otići na kupanje trebali bi ponijeti zaštitnu kremu sa zaštitnim faktorom, kapu, sunčane naočale i tako dalje, jer će do kraja dana će zapravo prevladavati sunčano. Poslije podne može biti malo umjerene na oblake, vjetar uglavnom slab, povremeno može biti do umjerenog jugozapadnjaka. Kada su u pitanju idući dani koji su pred nama, vjetar će uglavnom biti slab, jugozapadnjak i bura će se izmjenjivati, temperatura zraka kad će do utorka rasti, pa će tako biti do nekih 30 stupnjeva, ali općenito u cijelom tjednu koji je pred nama najniža vrijednost između 18 i 22, a najviše između 26 i 30. I obilje sunčana vremena.
0: E, pa dobro.
2: Fantazija, male naša već trči na plažu.
0: Tražili
2: i maže se.
0: Tražili smo, mažimo se.
2: Tako je.
1: I ja bih da mogu.
0: Pa, dobro ste došli ako može.
1: Tako je, da, Zagreb nema more.
2: Kako nema? A cijelo more naše je Zagrebačko more.
1: Da?
2: Sve je to Zagreb.
1: Može.
2: A vi dođete iz Zagreba do mora za sat vremena, dva. Lagane vožnje, tri, eto.
1: Lagane, da. Ako ima još nešto da vas zanima, evo, ali ja mislim da sam više manje sve rekla, zaista povoljni vremenski uvjeti i za plažu, i za kupanje, i za ispijanje kava, šta god tko voli.
0: I za ići na posao, pješke.
1: I za, naravno.
0: Sve.
1: Dobro, bit će vam malo vruće, ali...
0: Ne.
1: Dobro.
2: Sjetio sam se što, kad smo već kod plaža, što mi je jedna prijateljica iz Bosne rekla bila koji je njoj najdraži trodjevni kostim. Šešir naočari i natikači.
1: Tako je, da. Da. Znam za tu uzrečicu, da.
2: Eto, to je to. Hvala lijepa.
0: Hvala.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Do slušanja.

0: na 413-335.
1: Vi će na 3355. Darivajte, darivajte.
0: Darivajte.
1: Ti bi našao svako drugo riječ samo da izbjegneš tu.
0: Yes.
1: Imaš li što iz Caritas?
0: Imam. Caritas za svoje korisnike traži ljetnu odjeću za djevojčice. To je za sad jedino što se traži, pa evo ovako, veličine 98, 104, 122, 128, 134, 140, 146 i 152. Ako možete donirati ljetnu odjeću za djevojčice u ovim brojevima, mole iz Caritasa da donesete na adresu Vatroslava Lisinskog 13A. Znači ljetna odjeća za

0: Dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan.
1: Veliki vam pozdrav od malog OPG-a Božo. Božo, Božo, usladim. Nisam se javio dugo vremena. Imamo domaća, kokošnja domaća jaja, slobodni vanjski uzgoj.
0: Uh-huh.
1: Sezonsko voće i povrće.
0: Sezonsko...
1: To je sve ono u ograničenim količinama jer je uzgoj i ovaj... Preko virtualne dubračke place imamo obavijest utorkom, svaku srijedu je dostava do grada. Sve to na mobitel 098.
0: 098.
1: 164.
0: 1297. 1297. 098. 164. 1297.
1: Tako je. Vaš opet je Božu, Božu mu sladić.
0: Zapisano.
1: Hvala vam lijepo, ugodan dan, želim vam i cijenom.

Radio Posrednik, još 20 minuta, dragi slušatelji, na 413-335 i 413-355. Ako nešto želite kupiti, prodati ili darivati. Caritas, još ću jednom ponovit, traži ljetnu odjeću za djevojčice veličine 98, 104, 122, 128, 134, 140, 146, 152. Ako možete donirat odjeću za djevojčice ljetnu, nemojte sad sve donositi, samo ljetnu odjeću za djevojčice, donesite

dogovor im je onda da je jučer popodne zvao mladić i tražio ključe. Sad radili se o ključima koji su ovdje u nas. Jedan veći, jedan manji, dvije one crne glave, kako to plastificirano, ovako, onako, su u nos, pa ako su vaši, dođite, mi smo vam Vukovarska 19, gore treći smo pion, zazvonite, daćemo vam ključe ako su vaši.

Imamo jedan oglas. Gospođa kupuje dvosjed na razvlačenje u dobrom stanju. Broj je 095-342-6118. Znači dvosjed na razvlačenje. Ako ga imate, zovite na 095-342-6118.

0: Slažeš jedna pjesma Gabriela, pa ćemo onda dovršiti radio posebnik. Znači, zovite još kroz ovu.
1: E sad navalite na Maru.
0: Aj navalite.
1: Aj, svi navalite. 413-35. Mare se javlja. Odmah iz Ante. Prvo Ante pa Mare.

po gradu i van grada i na kopnu i na moru. Početak studentski teatar Lero, nova izvedba čitanja grada, Dubrovački ratni dnevnik, Zlakob, Zaborava Feđe Šehovića. Izvedba vam je u 20 sati, dragi slušatelji, u Lazaretima. Ulaz vam je besplatan. Udruga Konavlart u 21 sat u crkvi Svetog Nikole u Dubravci otvara 20. festival glazbe i riječ, koncert Svjetlost tona, Snaga zahvale. Uspomena na Don Miha Demovića nastupit će komorni vokalni ansambl Antifonus iz Zagreba. Danas je i smotra mažoretkinja od 11 sati na Stradunu i ispred crkve Svetog Vlaha je nastup uz gradsku glazbu Dubrovnik. Festival domoljubnog filma Gordan Lederer traje još danas. U kinu Sloboda u 16.30 Bura duše, u 18. O Bože zašto ja, 18.40 Marama Točec, u 19.30 Bitka za Dubrovnik i u 21 sat 260 dana. Kinoprogram ostatak za danas i za vikend u Slavici u 21 sat The Amazing Digital Circus. U Lapadu Mrak film također u 21 sat. Sutra u Slobodi u 17 sati pjesma Grbavog kita, u 20 sati Gospodari svemira. U Slavici u 21 sat Marianne Faithful Broken English kao i moj. I u Lapadu sutra u 21 sat Vrag nosi Pradu 2. Giuliano večeras u 22 sata ima koncert u Orašcu ispod Platana. Lapadska dječja regata za klasu Optimisti Ilka je sutra. A nogometna i to prijateljska utakmica između Hrvatske i Slovenije je sutra u 20 sati 45 minuta. Uživajte u vikendu!

0: Neću voljeti. Kako to vana tako strogo kaže, ja te nikada neću voljeti. 9.58, rekla sam nakon onog što sam najavila u Hrvatskom Zagorju, da nećemo put Zagorja, nego put juga. Idemo u Dubrovnik gdje je uvijek lijepo vrijeme, uvijek je sunčano, uvijek je toplo. Čini mi se da je jučer ujutro u 6 bilo već preko 20 stupnjeva. Dakle, pravo ljeto nam je stiglo, naš Nano je dole. Naravno sa našom ekipom i lijepo ih pozdravljam ovdje iz zatvorenog zagrebačkog studija, jer vjerujem da su oni negdje na nekoj lijepoj terasi, ne znam. Dobar dan.
1: Jesmo upravo na jednoj krasnoj terasi, tu se sada nešto buši, mora biti da provlače neke instalacije, upravo sad je naša oborevica mlad.
0: Ali ne čuje se, dobro je, dobro je.
1: Ne, nego mi imamo ove stage mikrofone koje su zaštićene onim spužavama anti-špric, tako da one ne treba ih približiti dosta blizu ustama, tako da onda se i neće toliko vanjski zvuk. A mi smo to odavno već iskalili se već sa tim nepotrebnim zvukovima koji smetaju, ometaju emitiranje emisija. Mi smo ti danas na Lapanskom Ducu, tu je stvarno već 24 stupnja, prekrasno, vedro vrijeme, predivno. Ovdje, to je jedan objekt koji je izgrađen negdje sredina 80-ih i glumio je to s ovom kamenom strukturom grad, onu spomeničku jezgu, što bi se reklo. Jedno što je ovaj zvonik ovdje na sredini baš stakleno mjesto da je kamen, i onda ti znaš da u Vice Vukov onoj pjesmi Zvona moga grada kaže

0: neba, nema neba jer se ne zrcali ništa, ali u ovom zvoniku se zrcali i nebo, eto vidiš. Maja Maljaka.
1: Danas, ko je danas u ekipi?
0: Vicko i Frenči svakako, možda se i dalje pojavi ako nije otišao u neko inozemstvo. Već je zaprijetila nekim fotografijama iz evropskih metropola po Facebooku, osim ako to nisu neke stare fotografije.
1: Pa dobro, danas i umjetna inteligencija tu pripomogne, malo popegla tamo neke stvari i tako, doda, makne.
0: Umjetna inteligencija ne može pomoći ništa, možda pegla i stvarno je pegla. Mrzim umjetnu inteligenciju, uopće tu taj izraz koji je potpuno neprecizan.
1: Pa evo, baš mi je slušatelj jutros pisao na WhatsApp što znači umjetna inteligencija, mislim, šta sa to, ne?
0: Pa inteligencija, umjetno je, ali inteligencija nije.
1: Da, najčešće nije. Nano, ja vam prepuštam eter, sat vremena je vaših.
0: Thank you, darling.

0: Došao mi oficijalno dobrojte dobar dan iz Dubrovačke radio kavane. Danas smo znači u Docu Lapaski, jedan trgovački centar na Kralju, putu Kralja Tomislava. Mogu reći vrlo, vrlo lijepo vrijeme i obećali su nam iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da će tako ostati najmanje do iduće subote, a ja mislim da će tako biti i idućih nekoliko mjeseci. Moniku smo čuli, za zaglašnim pultom je Ivan Živko, u Dubrovniku za pultom Ante Bešlić, spojio nas je Zlatko Vlahušić, glazbena bira Milo Kavanović, a sad ćete čut i Frenči i Vicka. Vicko je ovaj put nervozan bio, rekao da nikad dulji nije bio onaj razgovor moj s Monikom, Natašom Jerenom, koji je već naša domaćica u Zagrebu.
1: Jeste, isto nevjerojatno kad godine stisnu neke stvari opadaju, ali neki se i duže, recimo kapacitet izgovorene riječi. Ona je bila kratka najava, nije bilo zamišljeno da govoriš 19 minuta u komadu.
0: Sve ono što ja zamislim, to se i ostvari, a vi zamišljate kad mene ne bude. Nakon mene je potop, to se zna.
2: Znači. Evo, dobro jutro.
0: Šta je ovdje?
2: Dobro jutro, dobro jutro.
0: To znači, to se stalno i dogodilo.
2: Ulazim s treskom, da.
0: Hvala lijepa.

0: Dakle, ova pjesma je stvarno s početkom dobro prepala s onim nekim udarcima. Naš to majstor Rante nam je priredio meni jedan totalni strah. Mislim da smo ispani kad sam rekao da je posle mene potop. Ali Bogu hvala, različita su učilišta, visoke obrazovne institucije pomažu da ne bude potopa poslije nas, nego da bude još bolje. Tu nam je voditelj sveučilišta Rebeta su Dubrovniku, profesor Milan Perić, i on je, evo već ja mislim 9 godina da nam dovodi jedan zanimljiv program na stadion, i to reklo bi se čak i prekogranična, svakako regionalna suradnja. O čemu se radi, profesore? Ovo je krasno pitanje. Osjećam se ko student.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svim slušateljima Hrvatskog radija, Radio Post

0: Paganini,
1: može i Pardonini,
0: pa može i tako, jedan nastup njihovih mažuretkinja, znači to je jedan klub iz Livna koji također educira te mlade cure

0: danas 11 karata.
1: I samo da vas pitam malo za sveučilište, je li nove generacije pokazuju interesa za zaposlenjima u turizmu, u hotelijerstvu?
2: Zato i postojimo, na mladima svijet ostaje, to je uvijek bilo, mi jesmo tu kao sveučilište.

0: gdje mi jednoga dana stane.
1: Inače ovaj tjedan kad čovjek stvarno bude sretan, zadovoljan što živi lijepo naše, naime državni blagdan je pao u četvrtak, pa smo lijepo to povezali s petkom i sada s vikendom imamo jedan sjajan produženi vikend. U četvrtak je bilo Tijelovo ili kako bi mi na jugu rekli Korosante, a na Korosante je već po tradiciji u Čilipima velika festa, kulturno-umjetničko društvo Čilipi svake godine organizira veliki koncert. S nama je predsjednik KUD-a Stipica Vezelić. Stipice, kako je bilo na prvom?

0: Radić iz Prigorja. Po prvi puta Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Hutovo iz Hutova i ono što mi je bilo posebno drago, Vitešku udrugu kompanija iz Smokvice.
1: E, ono što ljudi možda koji su bili znaju, a koji nisu još bili će doći pa će vidjeti, to se sve događa ispred crkve u Črpima, ogroman prostor i tu bude stotine i stotine ljudi. Vjerujem da je ovoga puta bilo sve puno.
0: Bilo je sve puno. Procjena je da je bilo bez izvođača između 550 i 600 pasete, a izvođača je bilo 160-170, tako da je bilo stvarno sve puno punca to.
1: I uvijek onaj poseban dio svega budu kad nastupe mali folkloraši. To im bude možda i prvi nastupi.
0: A mali folkloraši jedva čekaju, znači oni cijelu zimu imaju probe i onda kad mi najavimo da će oni plesati za Korosante, to je posebno uzbuđenje, a kad izlaze na pozornicu, tek onda to bude i od publike, a i od njih poseban jedan doživljaj.
1: Eto, bi je to na Štipica. Ne kaže se za ludu da na mladima svijet ostaje. Inače, Kud Čilipi svake nedjelje od Uskrsa do konca 10. mjeseca ima svoje redovite nastupe za turiste. Kada budete

0: se nada da će snosi, neće sad na ljuti na mene, ali moramo ići dalje s našim razgovorima. Evo, do Frenčije je tamo već jedna krasna glazbenica Džive.
1: Tako je, Džive Frenetović Kušelj je s nama, najavit će 20. jubilarni festival glazbe Riječ. Ostajemo dakle u Konavlima, to organizira udruga Konavla Art. Što nas očekuje danas već?
2: Dobar dan i lijepi pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. Tako je, kao što ste rekli, velikih je 20 godina i za udruge Konavlarti, festivala glazbe i riječ. Večeras u 21 sat u crkvi Svetog Nikole u Dubrovci svečano će biti otvoren naš festival koji će ove godine trajati od 6. lipnja do 14. kolovoza. Otvorenje festivala obilježit će koncert pod nazivom Svjetlost tona i snaga zahvale, posvećen uspomeni na don Miha Demovića, velikog hrvatskog katoličkog svećenika Dubrovačke biskupije, muzikologa, glazbenog povjesničara, skladatelja, dugogodišnjeg glavnog dirigenta crkvenog zbora Zagrebačke katedrale, koji je rodom baš iz Konavala i upravo iz tog mjesta, iz Pičeta, iz Dubravke. Večeras će nastupiti ugledni vokalni ansambl Antifonus iz Zagreba pod umjetničkim vodstvom dirigenta Tomislava Fačinja i uz orguljaša Pavla Mašića, donoseći publici jedan vrhunski umjetnički sakralni program koji spaja duhovnost, glazbenu izvrsnost i kulturnu baštinu.
1: A ima i još događanja na raznim lokacijama diljem Konavala, bit će programa dakle i u Cavtatu i nagrudi. Što još možemo najaviti, najvažnije jedan, onako najbrži pregled?
2: Pa evo, teško mi izdvojiti nešto posebno, također koncert u kući Bukovac, usjećanje na profesora Antu Skaramicu, zatim za djecu predstava Grga Čvarak, za cijelu obitelj predstava Luka Modrić, Moja igra. Sretna sam jer u Cavtatu se oformio i dječji crkveni zbor u crkvi Svetog Nikole, tako da će i oni svoj prvi koncert odsvirati u Cavtatu i jedan koncert omaža Tinu Patjeri, gdje će nastupati Nikolina Pinko, Roko Radovan i Stefani Grbić.
0: E, čuli smo što je učili, pa bilo pasanoga četvrtka, znači nakon Rosanta, sad ćemo čuti što će u Lazaretima Dubrovačkim biti idućega četvrtka, plesni studio i voditeljica Zinka Japučić.
3: Evo, ja ću odmah te malo ispraviti, nije u Lazaretima, naša produkcija plesni studio Lazareti je u ljetnom kinu Slavica, Džečić ljepši prvog.
0: Ajme, savršen.
3: Ljetno klimu Slavica, imamo jednu dječju produkciju u 7 ura na večer, ova druga natjecateljska koja se uvijek onako čeka, Malavija baš se čeka, ali mi obično idemo po natjecanjima, naši roditelji nas rijetko kad imaju priliku uviđati u gradu, e one su u 9 ura na večer, tako da evo, bilo bi nam drago da dođete po viru svi vi koji vidite ples, da vidite što ta djeca rade i što ta djeca mogu.
0: Koliko ima djece i što ćemo nakon ljeta? I ljeti sigurno ne dolaze vježbe.
3: Pa evo, ja ih nikad ne prebrojavam, meni je djece, sva djeca koja vole balat i koja su tu nekako su ko moja djeca, vamo reći, tako da ima nas u ove dvije produkcije, ja mislim oko 150 čak će nas biti u te dva navrata na toj pozornici. Što radimo preko ljeta? Pa radimo do kraja 6. mjeseca, onda idemo naravno na zasluženi odmor i opet početkom 9. krećemo akciju.
0: A tu ima još djece koja pjevaju, Sanja Dvalić, profesorica.
4: To u Lazaretima, u ponedjeljak, u 7 ura uvečer, dječji zbor Dubrovnik ima svoj završni koncert pod imenom Od kupanja do kupanja. Pa ćemo zaokružiti cijelu godinu, od rujna do lipnja, i otpjevati sve pjesme koje smo naučili, a prilike 30-ak. I na tvom blanu nano pjevamo, isto tako, ili ti drago?
0: Moj na tvom blanu.
4: Dakle, pozivamo sve zainteresirane, i velike i male, da nas dođu poslušat. Dječji zbor Dubrovnik, koje vodimo zajedno moja sestra Pavla Dražić-Zekić i ja već godinama, njegujemo tradiciju, ljubav prema gradu, obilježimo sva godišnja doba prigodnim pjesmama i divno se družimo. Dakle, Lazareti, ponedjeljak 8. lipnja u 19 sati.
0: Bravo, od kupanja do kupanja i plesat ćemo isto tako od kupanja do kupanja.
3: Plesat ćemo od pozornice do pozornice, s natjecanja na pozornicu, ali dobro.
4: Mi ćemo možda već sad početi plesati i pjevati, možemo li ođe na ovoj tereci?
0: Apsolutno, i pjevati i plesati. Inače, sam imao jednog dragog prijatelja, kolegu, koji je čak i s nama bio u ovoj emisiji, koji je znao reći, jedem meso od svadbe do svadbe.

0: Sada nam slijedi jedan vrlo zanimljiv, možda neuobičajen morski blok i to kakav robotski i električni u svakom smislu s gliserima. Renata Mozara iz Duneje s nama, ona će Glunčić koja će nam prva govoriti o predstavljanju koje je najavljeno za sljedeći tjedan u srijedu i sad ćemo čuti više detalja o tom robotu koji zapravo što radi.
1: Tako je, čisti podmorje. Dobar dan svima i lijep pozdrav slušateljima. Danas sam ovdje ispred razvojne agencije Dunea. Naime, Dunea je partner u projektu Clear 2 koji za cilj ima razvoj potpuno autonomnog sustava robota za čišćenje podmorja. Vi ćete se možda sjetiti da smo prije 3 godine imali završno testiranje u akvatoriju otoka Lokruma gdje se testirao sustav razvijen kroz prethodni, odnosno prvi projekt Clear. Tada je razvijen sustav za detekciju i čišćenje podmorja. Sada projekt Clear 2 je napravio nekoliko koraka naprijed. Naime, razvile su se dodatne komponente na površini mora, u podmorju, u zraku, te se do kraja provedbe projekta planira da sve skupa bude potpuno autonomno, znači bez ljudskog upravljanja, nego da sustavi komuniciraju međusobno putem međusobnih signala i umjetne inteligencije. Ono što je važno za istaknuti da projekt koji se trenutno provodi, Clear 2, nema za cilj samo razviti sustav robotski, već djeluje i na drugim poljima. Ima za cilj uspostaviti potpuni zaokruženi ciklus upravljanja otpadom iz mora, pa tako djeluje na prevenciju nastanka otpada, čistkama na sprječavanje dolaska otpada u vodotok i u more, okupljanjem zajednice i davanjem preporuka za utjecaj na one koji donose odluke u gospodarenju otpadom. Projektni konzorcij se u stvari, okosnica konzorcija je tehnička sveučilišta, vodeća tehnička sveučilišta diljem Europe. U njihovom društvu se našlo naše sveučilište u Dubrovniku koje razvija 2 od tih komponenti, a ostali partneri su kao produžena ruka projekta, pa među njima je i Dunea koja je zadužena za koordinaciju dionika, uključivanje zajednice i organizaciju događanja na područjima u kojima djeluju.
0: Dakle, to će se predstavljanje projekta održati u Uvali Lapada, a u onom malo prije spomenutom akvatoriju održat će se svjetsko prvenstvo E1. S nama je Žako Knego, suorganizator ovdje prvenstva u Hrvatskoj. Prošle godine smo imali premijeru ovog posebnog morskog spektakla. Što nas očekuje ove godine?
2: Dobar dan svim slušateljima. Da, i ove godine imamo utrku svjetskog prvenstva E1 električnih glisera. Prošle godine smo imali premijeru i proglašena najboljim utorkom u kalendaru, što nam je dala neko vjetar u leđa za nastavak organizacije i podignu to još na jednu višu razinu. Pripreme su već počele od par mjeseci unazad, a ove logističke još se može vidjeti na terenu je počelo jučer. Za početak pripremamo u Gružu uz zgradu Luke, pripremamo taj logistički centar odakle se sve distribuira u Stari Porat, gdje će biti pedok i launching zone, to su znači područja u kojem ti gliseri borave prije i nakon utrke, gdje se oni pripremaju i gdje se nalaze vozači.
0: Kvalifikacije su u petak, glavna utrka u subotu, sigurno će biti jako zanimljivo pratiti utrku, a upravo to je jedna od glavnih karakteristika zapravo te dubrovačke utrke, da se nju može pratiti sa zidina i svugdje okolo.
2: Da, u četvrtak je shake down, to su neslužbeni treninzi, petak su kvalifikacije, u subotu glavne utrke. Moguće je pratiti praktički sa svih područja gdje se vidi taj akvatorij između Lokruma i Excelsiora. Najzanimljivije će biti vjerojatno na banjama, zato što se uz mogućnost vizualnog kontakta sa stazom bit će i video zidovi i voditelji, tako da je to puno lakše pratiti uz tu audio i video pomoć, toga što imate grafike koje je prvi, koliko su zaostaci, tako da je nekako najbolje mjesto gdje bi pozvali ljude da dođu na banje.
0: Ovo je vrlo zanimljivo, čini mi se treća utrka u Europi, je li u kalendaru utrka, iza nas je Monako?
2: Da, iza nas je Monako, ovo je biti treća utrka kalendara općenito, prije toga je bila u Saudijskoj Arabiji, nakon toga Lagos i mi smo treća utrka i nakon nas ide Monako.
0: Evo, nadamo se da će biti što je moguće zanimljivije, znamo li tko su favoriti?
2: Pa u principu ovdje u ovome natjecanju je dobro što svih 10 momčadi može pobijediti, tako da mislimo da će biti zanimljivo do zadnjeg trenutka i teško je predvidjeti ko će sad biti favorit.

0: su na konkretnom razgovora pali kamione i otišli od razvjera zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju. Tema je naravno poboljšanje materijalnih uvjeta. Građani neće osjetiti nikakve probleme vezane s očišćenjem i odvoz otpada.
1: Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 80

Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice, zbog radova na vijaduktu Dubračina, stvaraju se manje kolone. Putnički i teretni promet pojačani su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski

0: kraju njima i trebali bi u drugom dijelu ove godine u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik biti prezentirana i u gradu.
1: Damir je donirao jedan primjerak i meni puno hvala. A bit će još donacija, čujem.
0: Pa bit će još donacija, ali nećemo sad reći, dakle još jedna donacija Umjetničkoj galeriji.

0: mi jedva čekamo, naravno, kad nam je ovako toplo i osjećamo se kao da je već ljeto, da počnu dubrovačke ljetne igre koje inače označavaju početak tog pravog dubrovačkog ljeta, dakle od 10. srpnja do 25. kolovoza, što nas sve očekuje u tih 47 festivalskih dana, reći će nam Dajana Brzica. Dajana, dobar dan i dobro nam došlo.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima. Da, evo, stvarno jedva čekamo, nešto malo više od mjesec dana nas dijeli od svečanog otvaranja 77. dubrovačkih ljetnih igara, koji nam ove godine donose jako bogat i šarolik i raznovrsan program. Tu je jako puno međunarodnih suradnji i velikih koprodukcija, na što smo jako ponosni, ali i naših standardnih, onih tradicionalnih suradnji i nastupa koje igre njeguju, evo, već iz godine u godinu zadnjih 77 ljeta.
0: Pripreme su već u tijeku za dramske premijere koje su nekako, rekla bih, ipak u fokusu posebice domaće publike. One su gotovo i rasprodane, kao i reprize, one najinteresantnije kojima se festivalska publika uvijek redno vraća, pa čak i ako su gledali te predstave, oni će ih doći gledati opet.
1: Istina, tako je, drama uvijek nekako živi među našim sugrađanima posebno. Ove godine imamo ukupno 8 dramskih naslova, od čega 3 velike premijere. Prva je Držićev skup u režiji Paola Mađelija 13. srpnja na Jezuitima.
0: I već možemo vidjeti glumce kako se spremaju.
1: Tako je, evo, probe su čitače u tijeku za sve 3 dramske premijere. Skup nas očekuje 13. srpnja na Jezuitima. Druga dramska premijera je Shakespeareov Richard III. 27. srpnja na Lovrijancu u režiji Vita Taufera. A treća dramska premijera je Ibsenova Žena s mora u režiji mladog i nagrađivanog redatelja Ivana Plazibata na Lokrumu 20. kolovoza.
0: Što se tiče tog repriznog programa, vrlo brzo su se rasprodale, recimo, ulaznice za Maru i Katu.
1: Tako je, Mara i Kata, već 7. sezonu za redom će nasmijati publiku na kazermi. Od ostalih repriznih uspješnica tu je Ekvinocij, ove godine nas očekuje 5 izvedbi na istezalištu Posad. Također 5 izvedbi ribarskih svađi, također u režiji Krešimira Dolenčića, gdje smo prošlo ljeto imali premijeru. Tu je i Medeja, velika koprodukcija Slovenskog narodnog gledališta u Mariboru, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Dubrovačkih ljetnih igara u režiji velikog europskog redatelja Martina Kušeja. Gledamo je opet ovo ljeto na Lovrincu, 3 izvedbe. Tu je također i tradicionalna suradnja sa studentskim teatrom Lero, gdje ćemo imati u Lazaretima 2 izvedbe predstave Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji Davora Mojaša.
0: A jako je bogat i glazbeni program, bilo je i tu nekih već dodavanja stajaćih ulaznica.
1: Tako je, evo, prije nekih mjesec dana se potpuno rasprodao koncert velikog violinista i gremijevca Joshua Bella, koji stiže na Dubrovačke ljetne igre sa svojim velikim orkestrom St. Martin in the Fields, čiji umjetnički ravnatelj. Koncert je na programu 14. srpnja u Atriju Kneževa dvora, potpuno je rasprodan. Međutim, zbog velikog interesa smo pustili i dodatnih 100 stajaćih mjesta u prodaju i ona se isto vrlo brzo rasprodaju.
0: Imate naravno i plesnog programa uobičajenog folklora, suradnja s Linđom.
1: Tako je, evo, tradicionalno dugih preko 60 godina suradnja sa folklornim ansamblom Linđ. Ovog ljeta imamo njihova 4 nastupa. Imamo 2 baleta Igora Stravinskog, Svadba i posvećenje proljeća, 2 dana za redom na Tarasi tvrđave Revelin. A to je jedna naša plesna praizvedba na koju smo jako ponosni, dubrovački plesni san Malim koracima do velikih snova, koji zapravo produciramo u sklopu europskog projekta Obiteljsko kazalište.
0: Pa da, i zapravo možemo li ukratko reći i ciljeve tog projekta, iako možda se može i shvatiti iz ovog naziva?
1: Tako je, naravno, o tom projektu govorimo već dulje vremena koliko on traje. Cilj je testirati jedan poseban format obiteljskog kazališta kroz obitelji koje bi zapravo zajedno posjećivali kazalište, uključujući i roditelje, i djecu, i tetke, i rođake, i nakon cijelo obitelji koje bi došli zapravo gledati kazalište. kazališne predstave. Ova naša praizvedba je nekako specifična jer zapravo plesna predstava prati četirigodišnja doba i jednu dubrovačku djevojčicu koju je san postati balerina i pratimo njezin umjetnički put. Imamo dvije izvedbe na Taraci Prđave i Revelin, sudjeluje velik broj učenica umjetničke škole Luke Srkočevića i stvarno jedva čekamo vidjeti.
0: Mada čekamo cijelu novu festivalsku sezonu, bila nam je to Dana Brznica, a mi ćemo svakako o ovome svemu još kako budu dolazili ti datumi bliže. Hvala na razgovor.
1: Hvala, pozdrav svima.

0: Na jugu Hrvatske postoji jedna ekipa koja je spojila turizam i poljoprivredu, zove se Agroturizam. Koji nam je voditelj njihove vinske sekcije, naš Željko Pasković, Željko Paskojević. Pasković. Pa vidiš ti što dodaš jedno slovo, digneš, širma se promijeni potpuno osoba. Kao da to nisi čovjek.
1: Ali naglasak jako bitan, to radi veliku razliku.
0: Da, naglasi su u nas zapravo možda i ključni. Željko, imate sjajne vijesti.

0: sestri, znači u Istri. Mi smo kao Vinarija Zore dobili srebrnu medalju, a među ostalim su i Malvasija, obitelji Miljas dobila srebrnu medalju, a obitelj Letunić brončanu medalju.
1: Dakle, pošli ste u srce Malvazije i donijeli Malvasiju, pa onda dva srebra i bronca.
0: E, tako je, u stvari Malvazija Istarska je u stvari sorta koja je dolazi iz svijeta Malvasija. Sve su to sorte iz svijeta Malvasija, njih ima jako puno. Ono što je bitno naglasiti je da Malvazija Istarska i Malvasija Dubrovačka nisu jedno te iste sorte, to su genotipom potpuno drugačije sorte, to je bitno razlikovati.
1: Jako ste zaposleni ovih dana u agroturizmu Konavle, puno toga ste radili,

0: Tako je, dolazi nam šesti mjesec, na vrhu smo svega, želimo vam puno posla, puno sreće i da bude i dalje nagrada Bavoj Blinski.
1: A sada ćemo malo o izložbama u Dubrovniku. Najava jedna za srijedu, s nama je Kristina Filičić iz Umjetničke galerije Dubrovnik, jedna vrlo lijepa zanimljiva izložba. Dobar dan.
2: Tako je, dobar dan, lijep pozdrav svim vašim slušateljima. Dakle, u srijedu 10. lipnja u 19 sati u galeriji Dulčić Masle Politika otvorit ćemo izložbu Mediteranizam Pava Urbana u organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba i Umjetničke galerije Dubrovnik. Pavo Urban, a što reći, to je, znamo već, kultno ime hrvatske fotografije, to je jedan od simbola ratnog Dubrovnika. Evo, svi ćemo ga nekako pamtiti, Dubrovnik će ga naravno pamtiti po fotografijama, ratnim fotografijama nastalim u prosincu 1991. Tijekom ratnih razaranja, a posebno po onim posljednjim fotografijama snimljenim 6. prosinca 1991. za vrijeme najžešćeg napada na povijesnu jezgru, kada je ovaj mladi 23-godišnji fotoreporter izgubio svoj život od agresorske granate. Ova izložba donosi novi pogled na stvaralaštvo Pava Urbana. Dakle, u fokusu su fotografije koje su nastale od 1985. do 1991. dakle prije nego što je postao ratni fotoreporter. U galeriji Dulčić Masle Politika izložit će se 15 fotografija, a to su prizori iz njegove svakodnevice. Znači, nastali u neposrednom Urbanovom okruženju. Fotografije su iz Dubrovnika i Dubrovačke okolice, ima ih nešto izvan područja grada. Dakle, svi radovi potječu iz studijske zbirke Pava Urbana, koja obuhvaća oko 9.500 negativa nastalih od samih početaka njegovog bavljenja fotografijom do onih završnih ratnih posljednjih fotografija stradanja Dubrovnika, koje su donirane Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Riječ je o trećem predstavljanju izložbe, znači nakon Zagreba i Pule. Ova izložba je došla u Dubrovnik, a u Dubrovniku naravno ima posebno emotivno značenje. Autor i kustor izložbe je Mate Marić iz Muzeja za umjetnost i obrt, voditelj moje galerije, a kustosica izložbe za umjetničku galeriju Dubrovnik je naša Dora Lozica. Dora Lučić, pardon, izložba fotografija Pava Urbana ostaje otvorena do 19. srpnja 2026. Evo, pođite, posjetite nas, uživajte u stvaralaštvu našeg Pava Urbana.
1: Da, to će sigurno biti jako lijepo zavidjeti tu izložbu, a sada ćemo govoriti o drugim dvijema izložbama, nešto pa donekle i slično, nešto posve različito. Radi se o gostujućim izložbama, ali na dva načina. Jedna gostujuća izložba je naših dubrovačkih muzeja, koji su nam pošli malo do Dubrovačkog primorja gostovati, a drugu su ugostili u Žitnici Rupe. Više o svemu reći će nam tko drugi nego ravnateljica Dubrovačkih muzeja, Marija Šiša Vivek. Drago mi je da je mogu reći dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, pozdravljam i vas i sve vaše slušatelje i naše slušatelje zapravo.
1: Evo, hoćemo li prvo ovu koju ste otvorili u primorju ili ovu koja je vama došla?
3: Ajmo početi od početka. U srijedu smo otvorili izložbu odora između obveze i časti, mornaričke odore Hrvatskog povijesnog muzeja iz Splita. Ugostili smo kolege iz Splita, otvorili smo izložbu u Rupama, bit će otvorena sljedećih mjesec dana. Moćete vidjeti zapravo jedan presjek raznih mornaričkih odora, što recimo uvjetno rečeno civilnih ovih trgovačkih brodova, šta ratnih brodova sa raznim memorabilijama, činovima, vrlo zanimljiva slika. Dođite, vidite. Vrlo poučna i nešto sasvim drugačije. Druga izložba je Jero Puljezi, učeni gospodari Tempi Passati. To je izložba koja prošle godine je bila isto u Rupama. To je izložba Kulturno-povijesnog muzeja, naše više kustosice, voditeljice Kulturno-povijesnog muzeja, Marine Filipović. Sad smo je odnijeli u Primor, odveli smo u Slano. Gdje su nas ugostili baština Dubrovačko primorje i postavili smo tamo izložbu, možda malo više s naglaskom na primorje, gdje je Puljezi bio i živio u palači u Hmučeviću Slanome. tamo je upravljao svojim imanjima, tamo smo imali predavanje, ugostio nas je gospod Pervan, stvarno je bilo jako lijepo, pošno, baš je nekako izložba prekrasno sjela. Pozivam vas da posjetite i Slano koje je stvarno krasno i pogledajte izložbu, malo je drugačija nego što je bilo u Rupama, ali jako zanimljivo i jako, kad dođe nešto doma, onda to ipak nekako drugačije izgleda.
4: I sada ćemo zaključiti posjećanje na nedavni Međunarodni dan multiple skleroze. Ovdje nam je gospođa Patricija Švaljek iz Dubrovačkog društva. Što smo i kako to obilježili i kakve su recentne aktivnosti društva?
5: Lijepi pozdrav slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika. Evo ove godine smo... Drugog programa Hrvatskog radija. Hvala što ste me ugostili, s vama se uvijek ovdje osjećam

0: društvo, zajednice koje nas okružuje. Nadam se da smo uspjeli sa tom porukom, izazvale obrojne reakcije kako naših sugrađana, tako i ostalih dijelova Republike Hrvatske.
1: Koliko je vaših članova, odnosno ljudi koji se bore s tom bolešću u Hrvatskom jugu i općenito možda u Hrvatskoj, ako imate podatke?
0: U Hrvatskoj je otprilike 9000 oboljelih od multiple skleroze, uvijek se računa da je brojka puta dva iz razloga jer se neko ili srami ili još nije dijagnosticiran slične stvari, a Dubrovačko-neretvanska županija broj 140 oboljelih.
2: S nama je Nikša Sentić iz kazališta Marina Držića, osvrnut će se na povijesno gostovanje Makedonaca u našem kazalištu, ali najaviti nešto vrlo zanimljivo, ja sam sigurna, za sve dječake u Dubrovniku.
3: Pa dječake i djevojčice, zašto ne, za svoju djecu svih godina. Svako

0: i vidimo se u teatru.
1: Eto, to je bilo to u Dubrovačkoj špici prije Zagrebačke.
2: Mi ćemo vam samo još reći adio i uživajte u vikendu.
0: Adio, Ivan.
1: Ili adio, Ivan. Hi, bye.

0: Evo nas sada i naše doktorice Lile Beca Radić, poštovanje. Dobar dan, doktorice Lile.
1: Ej, dobar dan.
0: Lijepo vrijeme, sve je bolje odmah.
1: Tako je, sve je bolje. Situacija je onako predpraznička, sveća predljetne praznike i tako. Dobro je, premda još uvijek ima nekih infekcija, ali nema ništa vezano uz neke epidemije. Na sreću, ta ebola je daleko od nas i s obzirom da je bolest koja je vrlo ozbiljna i sa visokom smrtnošću, ne predviđa se da bi ona mogla iz nekih okvira preći u epidemiju što se tiče europskog kontinenta, Amerike i slično. Ona se ipak zadržava u tim regijama gdje je endemična, a jedino je važan nadzor da slučajno neko koji je bio u kontaktu kada dođe zbog tranzita ili u druge krajeve, da bude na vrijeme prepoznat i da bude stavljen u izolaciju. Pa možda i te glavne poruke koje su bile sa ovog trećeg Hrvatskog kongresa o biosigurnosti i biozaštiti koji je bio prošli tjedan u Zagrebu, tu je glavne poruke zapravo tog kongresa su bile da se biosigurnost više ne smatra samo medicinskim problemom, jer kongres je i okupio ne samo stručnjake iz medicine, nego znanosti, državnu upravu, sigurnosni sektor i obrazovanje, tako da je jako važno da svi sektori zajednički tom problemu pristupe, pogotovo je važan koncept jedno zdravlje. Što to znači? Povezivanje humane medicine, veterine, okoliša, agronomije i sigurnosnog sektora, jer buduće epidemije nije moguće rješavati izolirano po sektorima, nego je potrebna veća integracija, pogotovo recimo i u ovom dijelu medicinskog, gdje su i bolnice, zavodi za javno zdravstvo, veterina, civilna zaštita. Također poruka kongresa je bila da treba ojačati pripravnost zdravstvenog sustava za visoko rizične uzročnike, ne samo bolničkog sustava, nego svih laboratorijskih kapaciteta. Pogotovo znamo ako smo udaljeni kao što je Dubrovnik i da brojne pretrage ovih visoko zaraznih uzročnika ne možemo ni raditi u našem laboratoriju iz sigurnosnih razloga, pa je potrebno osigurati cijeli sustav i da može funkcionirati sa brojnim preporukama. Mi smo dio dobili za hantaviruse, ali čeka se bome i za ebolu i slično, jer brojne bolnice ipak nemaju sustave strogih izolacija i osiguranja laboratorijske biosigurnosti. I naravno najvažnija edukacija svih i te redovite vježbe pripravnosti, to bi u budućnosti bilo, premda naglasilo se da nije presudno imati savršenu izolacijsku sobu. Presudno je imati uvježban sustav koji zna što radi i to prvih 15 minuta, dakle kontakt sa osobama koje bi mogle biti zarazne i koje bi mogle nositi uzročnike od kojih se može umrijeti, dakle vrlo ozbiljna prijetnja, potrebno je na vrijeme prepoznat kako ne bi došlo do incidenta.
0: Hvala Lile, hvala, čujemo se i vidimo možda iduće subot.
1: Eto, lijepi pozdrav.

0: Opširnije ćemo sad govoriti o temama iz dubrovačkih muzeja, kojih je zaista jako puno. S nama je ravnateljica Marija Šiša-Vivek. Najprije možda malo više informacija o ovim gostujućim izložbama, kako onoj muzeja u Primorju, kako onoj iz Splita u Rupama, a nakon toga i brojne druge teme. Biće tu zaista puno pitanja o kojima možemo govoriti. Dobar vam dan još
1: jedan. Dobar dan još jedan put, sve pozdravljam još jedan put, sve naše slušatelje.
0: Dakle, u Primorju ste otvorili jednu izložbu, imali ste i predavanje.
1: Tako je, sinoć smo otvorili izložbu, gostujemo u Slanome, u baštini Dubrovačko Primorje. Imali smo izložbu Jero Puljez, Zvučeni gospari, Tempi Passati. To je naša prošlogodišnja izložba koja je bila u Rupama, vrlo uspješna, vrlo zanimljiva, koja govori o Jero Puljezu, koji je bio liječnik početkom, krajem 19. početkom 20. stoljeća, ali ono što je nama zanimljivo, bio je i vrsni fotograf, ne samo amaterski, jer njegovim fotografijom ima jako puno umjetničkoga. Kako je on živio u ljetnom kupcu Okmučević u Slanama, on se zapravo vratio doma, tako da u zavičajnoj kući Dubrovačkog Primorja je gore u potkrovu postavljena izložba, možda s malo više s naglaskom na Primorje i njegov život u Slanome i njegov rad u Slanome, tako da je sjajno se uklopila u cijelu

0: muzeja Marine Filipović. A u Rupe vam je stigla izložba iz Splita i to je pomorska. Tako je. U Rupe nam je došlo, u srijedu smo otvorili izložbu između obveze i časti, mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja iz Splita.
1: I to između pljuskova, rekla bih, između kapi, kiša, ali to su bile i rijeke.
0: Tako je, lijepo nas je oprala kiša, ali nema veze, ipak je bilo određena količina ljudi, je puno više nego što smo zapravo očekivali, jer je stvarno bilo grozno nevrijeme. Otvorili smo izložbu, to je zapravo dio vrlo bogatog fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja iz Splita, koja je zapravo obuhvatila jedno razdoblje od Austro-Ugarske pa sve do danas. Tu se radi o odorama i trgovačkih brodova i razno brodova i vojnih brodova, tako da možete vidjeti jedan izvrstan presjek nečega što zapravo dubrovački muzeji nemaju, ali zato su nam spriječeni pokazali kako su izgledale odore i sve ono što ide uz odore, mornaričke odore.
1: Sve je veći broj turista u gradu, vjerujem da je tako i u muzejima posvuda, posebice u Dvoru.
0: Tako je, posebice u Dvoru, ali zapravo ne samo u Dvoru, nego u našim i ostala tri muzeja, znači u etnografskom i pomorskom i arheološkom. Imamo na godišnjoj bazi nekih 10% više nego prošle godine u ovo vrijeme, možda peti mjesec čak malo odskočio sa 15%. Više, stvarno imamo puno posjetitelja, ali dobro, hvala Bogu, zato jesmo tu.
1: Da, ali evo, neki su bili tu, ali odlaze u mirovinu.
0: Tako, neki su bili tu, odlaze u mirovinu, evo, nakon 18 godina rada u dubrovačkim muzejima, naša djelatnica Marina Lončarica je otišla u zasluženu mirovinu. Ja vam se, evo, koristim priliku da vam se zahvalim na svih 18 godina predanoga rada u muzeju i za muzej. Nakon 18 godina, svi ti godina, naša Marina ona postala svano dio muzeja. Ja vam želim uspješnu, zadovoljnu, dugu, plodonosnu mirovinu, da bude zdrava, čila i vesela kao što je bila do sad. A i skoristit ću priliku da se zahvalim i drugim djelatnicima dubrovačkih muzeja, i pogotovo onim koji su svaki dan u kontaktu sa našim gostima na predanome radu. Nema ih puno, zato im se stvarno zahvaljujem što se stvarno trude maksimalno da možemo svim našim gostima pružiti maksimalnu uslugu i maksimalnu sigurnost.
1: Evo, mi se pridružujemo i tim željama i čestitkama, ali sada ćemo se možda osvrnuti više na one koji se eventualno manje druže s gostima, a više sa arheološkim nalazima, arheološkim istraživanjima, pa najaviti tjedan arheologije.
0: Tako je. Tjedan evropske arheologije slijedi nam, zapravo dan evropske arheologije slijedi nam sljedeći tjedan. Petkom je predavanje našega višega kustosa, voditelja arheološkog muzeja Domagoja Perkića, a subotu i nedjelju bit će rezervirane za nešto drugo, a to ćemo zajedno u suradnji sa zavičajnim, za muzejima i galerijama iz Konavala na Sustjepanu u Cavtatu organiziramo jednu zajedničku vanjsku izložbu i druženje arheologije svih koji su zainteresirani za arheologiju.
1: Bilo je to i nekih recentnih važnih otkrića?
0: Tako, bilo je recentnih važnih otkrića. Arheolozi dubrovačkih muzeja su u Špilji Crno jezero imali stvarno vrhunske nalaze. To malo je ta maska kazališna brčka iskočila. Imali smo priliku i vidjeti, bilo je dosta po medijima. Naravno, istraživanje će se nastaviti, to su ipak sustavne istraživanja, pa se istražuje malo pomalo svake godine, nastavit ćemo svakako i sljedećih godina, a ove godine nekako u znaku arheologije u dubrovačkim muzejima, pa smo imali sarkofag, pa imamo ove nalaze, imamo još i druga istraživanja i druge nalaze koje možda nisu toliko atraktivni za nas, ali ćemo ih sve napraviti atraktivno i prezentirati sljedećih godina, ali na kraju ove godine slijedi velika izložba koja se zove Vilina Špilja, to je Vilina Špilja tu iznad Omble, to su istraživanja koje su završila, koje su radili dubrovački muzeji i bit će prezentirana ta istraživanja, bit će stvarno izvrsna izložba, bit će u Kneževu dvoru krajem godine, tako da svi ste pozvani, ali još ćemo o tome tijekom vremena do kraja godine imati priliku i detaljnije pričati.
1: Evo, kada već spominjete Omblu, mislim Vuku prema Kabogi, pa da spomenemo i zbirku Nikšić.
0: Sjajno, hvala što ste se sjetili. Zbirka Nikšić, izložba zbirka Nikšić je otvorena u Kabogi. Kaboga je otvorena četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati, a subotom i nedjeljom od 15 do 20 sati. Svi ste pozvani. U Kabogi je jedna lijepa klima, uvijek malo pirka. U lođi je vrlo ugodno i čak i kad su velike vrućine. Sama izložba, vidjet ćete jedan presjek jedne kuće dubrovačke kroz niz stoljeća. Nešto što se skupljalo, nešto što se živilo svaki dan s tim. Danas je to muzejska građa, ali osjeti se zapravo i ta kuća i ljudi koji su stali iza svega toga i svi oni koji su je skupljali. Evo, iskoristit ću priliku još jedan put da se zahvalim donorima i naravno grad Dubrovniku koji je sudjelovao i u otkupu.
1: A ja ću zahvaliti vama, bila nam je ovo ravnateljica Dubrovačkih muzeja, Marija Šiša. Vivaj, hvala na razgovor.
0: Hvala vama.

0: upravo za kutak za Dragojeviće, jedna tradicija koja gotovo nikad neće nestati. Evo ove godine bilježimo više od 10 godina zajedničke suradnje. Mijenjaju se okolnosti, ali Dragojević jeste uvijek isti. Sa nam je naravno Žarko Dragojević, ravnatelj Centra za djecu, mlade obitelji. Čekog sam naučio i nisam pogriješen jedno.
1: Evo da ti dosta rabići ruka, Zdravko, moram ti dati jednu besu, jednu peticu, kako bi se reklo, ona je svaka čast za ovo točno izgovaranje nakon dugo godina što se trudimo da onaj Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik uđe u ovaj svakodnevni govor, ali i to je jedna dobra ideja, evo, za budućnost. Govorimo o Dubrovački, isto jedan projekt koji, evo, neki dan Izmira Brautović spomenila i koji mislim da ćemo isto implementirati, ali prije toga imamo mi puno stvari do kraja ove školske godine, tako smo na tragu upravo onaj samog, evo, kraja osnovno školi, školaca i srednjoškolaca. Imali ovaj tjedan forum mladi završni u Ljetnom kinu Slavica u suradnji sa kinematografima Dubrovnik. Gotovo je gotovo ona tradicionalna manifestacija. Nažalost, drugi dan je u srijedu pokvarila kiša, tako smo morali kazati onaj plesni dio, ali ako ništa, smo uspjeli utorak 2. lipnja održati glazbeni forum i jedan dio recitacija sa manifestacije drame i poezije, o čemu sve pišemo, i time smo sve oprostili za ovu školsku godinu, a nastavit ćemo u 9. već mjesecu uz početak one nove akademske školske godine. Do tad ćemo imati puno, puno programa.
0: Obrazo te to želio pitati, kad krene ljeto, što će se događati, se isplanirali, jer je teško hvatiti djecu ljeti, ali s druge strane da ne bude predosadno, ne može biti samo kupanje.
1: Ma, evo, zbilja protekla 2 ljeta su pokazala se kao pun pogodak nekako da u tim trenucima kada nisu svi roditelji u isto vrijeme na godišnjem odmoru, a djeca nisu u nekakvim obrazovnim ustanovama, ovaj naš van nas

radionica kako dramskih, lutkarskih, slikarskih, radionica Gline, isto tako i glazbenih susreta, proslava Međunarodnog dana mladih i sve to ono što će doći u nizu i što ćemo mi krajem lipnja biti najaviti, ali moram evo spomenuti za ovaj idući tjedan dvije prve manifestacije koje nam još slijede za evo nekako taj lipanjski dio. Prvo ćemo u četvrtak imati završnu izložbu Art studija Kantunić u Art Up galeriji Tupa u 19 sati na večer, tako 11. lipnja je datum kada ćemo to obilježiti, a onda naravno ćemo i sa

0: napraviti sve što se radi unutar civilnog društva grada Dubrovnika, ali isto tako i županije, jer puno lani je bilo korisnika koji su se odazvali, pa vjerujem da će ove godine.
1: Žarko, imam jednu ideju za koju ćeš ti vjerojatno zaključiti, da je sjajna, to je s obzirom da se sve odvija Uvali iduće subote, da ti preuzmeš ulogu suvoditelja u Znana iz razloga što ti znaš sve, znaš apsolutno svaku udrugu, a samim time kako dolaziš iz svijeta medija, ti ćeš biti upravo onaj koji će to upakirati i predstaviti ljudima na najbolji mogući način.
0: Mi ćemo delegirati za iduću onaj subotu ipak kolegu Toma Sjekavicu koji će tu časnu dužnost odraditi u ime Zajednice tehničke kulture i centra. Ja putujem u subotu rano ujutro u 7 ura prema Zagrebu, onda prema Puli i nemam par dana. Tako sam se na vrijeme nekako opravdao, inače ne bi me Sinja morao pravo prema.
1: Pa kako ti se opravo dogovorio si emisiju na uteku u Puli?
2: Ma ovo je vidsko, u stvari napravio prikriveni marketing, reklamira jednu firmu da će poslije emisije poći uzeti baterija, nakupovati se baterija.
0: To je to radio posrednik.
1: Radio posrednik, jeli, nego hvala Bogu mi imamo našeg Toma Sjekavicu koji nam je toliko već godišnji član naše radio kavane da mogu bi zapravo preuzeti sam vođenje emisije, pa vjerujemo od 11 do podne, a možda i od 10 do 11.
0: Radijska kultura spada u

0: što rade i tokom godine, tako evo, vjerujem da će se mnogi odazvati.
1: Bio nam je ovo Žarko Dragojević, ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj. Žarko, hvala ti i čujemo se iduće subote.
0: Apsolutno, kutko za Dragojevića.

0: Alejandro Renata Roman Dobrostavić, Dubrovački simfonijski orkestar, koje su nam novosti, vidim, pune su društvene mreže.
1: Evo, još uvijek je u tijeku Dubrovačko glazbeno proljeće, naš ciklus koji traje od travnja pa evo sve do Svjetskog dana glazbe do 21. lipnja. Prije dva dana održan je još jedan koncert u Kneževom dvoru, ovoga puta pod ravnanjem maestra Ivana Josipa Skendera i uz našu istaknutu violončelisticu Kajanu Pačko. Ciklus se nastavlja i sljedeće četvrtka, 11. lipnja. Ovom prigodom orkestrom će ravnati maestro Valentin Egel, dok će kao solist nastupiti zaista jedan od najvažnijih hrvatskih glazbenika, Orest Šurgot. Dugogodišnji koncert majstor Zagrebačke filharmonije, istaknuti solist, komorni glazbenik za kojeg su nastupi ne samo u Hrvatskoj i Europi, već zaista diljem svijeta. Evo, ovo posljednje je velika turneja u Kini. Ono što nas veseli jest program kojeg će činiti dijela Brahmsa, njegov violinski koncert u D-duru i Beethovenova treća simfonija.
0: Tenke Renče, vidimo sinoće subote, bit ćemo uz dan otvorenih vrata dubrovačkih udruga u Tuto Bene na Šetnici u Uvali.
1: A to je najvažnije da se polopadu.
2: A s nama je ovdje naš Nikša Sentić iz kazališta Marina Držića. Nikša, kako idu kraće rukave, vi ne posustajete.

0: Pust. Tu to.
1: O, pa, ništa, čovjek je u mirovini. Pusti.
0: Nećemo zamjeriti. Ali da, nekako uvijek završavamo na sezonu sa puno događanja, pa je tako i ove godine kao do sada. Svakako sinoć je za nas bilo jedno posljedno.

0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije bilo je glavna tema sastanka na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Tivtu. Premijer Andrej Plenković očekuje rješavanje otvorenih pitanja s Crnom Gorom prije završetka njenih pregovora o članstvu u Uniji, a neka od njih su odšteta hrvatskim logorašima, pronalazak nestalih te imovinsko-pravni problemi Hrvata u Crnoj Gori. Evo jučerašnje izjave premijera Plenkovića.
1: Moj dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji, konačno se kao i uvjeta ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo, dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.

0: Ljetna škola o moždanom udaru jedan je od najstarijih programskih sadržaja u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, a i ove godine okupio je vrsne znanstvenike iz zemlje i svijeta pod vodstvom akademkinje Vide Demarin, kazala je izvršna tajnica u IUC-u Nada Brujer-Ljubišić.
1: Summer Stroke School se evo već 36. godinu za redom održava u Interuniversitetskom centru i izuzetno smo zahvalni našim organizatorima, poglavito akademkinji Demarin, što tako ustrojno dovodi svoje kolege iz inozemstva i u stvari organizira edukacije za liječnike koji se bave moždanim udarem, dakle zdravim načinom života i načinima prevencije moždanog udara, i određeni dio programa se također odvija i u Dubrovačkoj bolnici, što je izuzetno korisno i za naše liječnike. Eto, nadamo se i sljedećim desetljećima takvim kvalitetnim programima iz medicinskih znanosti.
0: Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću otkad je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu predati preko sustava e-građani, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igara na sreću. Studentski teatar Lero prikazat će novu izvedbu iz svog programskog ciklusa Čitanja grada, Dubrovački ratni dnevnik, Zlakob zaborava Feđe Šehovića. Izbor je to iz knjige objavljene 1992. u kojoj Šehović bilježi ratne okolnosti Dubrovnika tijekom rujna, listopada, studenog i prosinca 1991. Uz dramatizaciju Davora Mojaša, glazbu Petra Obradovića i video Nikole Dupera u izvedbi sudjeluju Jasna Held, Ksenija Medovića, Zvončica Šimić, Dubravka Mrvelj, Barbara Horvat i Deša Šehović-Sarić. Izvedba je u 20 sati u Lazaretima. U organizaciji udruge Konavle Art u 21 sat u crkvi Svetoga Nikole u Dubravci svečano je otvorenje 20. festivala Glazba i riječ. Izvedbom koncerta Svjetlost tona, snage i zahvale, posvećenog uspomeni na Don Miha Demovića, muzikologa, glazbenog povjesničara, skladatelja, dugogodišnjeg glavnog dirigenta Zagrebačke katedrale, rodom upravo iz Dubravke. Nastupit će komorni vokalni ansambl Antifonus iz Zagreba pod umjetničkim vodstvom Tomislava Facinija uz orguljaša Pavla Mašića. Raznovrsnim umjetničkim programom festival će trajati do 14. kolovoza. Vrijeme sutra pretežno vedro, sredinom dana ponegdje umjerena naoblaka, more mirno ili malo valovito, poslije podne i umjereno valovito. Dnevna temperatura zraka do 30 stupnjeva. 12 sati i 5 minuta, slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: I ja ću reći dobar dan dragi naši, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Evo na početku našeg poslijepodnevnog programa i sati koji su pred nama, koje ćemo podijeliti s vama, želimo vam puno radosti i vedrine, a mi ćemo se potruditi glazbenom pričom uljepšati vam ovo poslijepodne, informirati vas i zabaviti. S vama su ovo poslijepodne, tonski realizator Bruno Papac, glazbu vam bira Dubravka Bokun, u studiju Radio Dubrovnika pred mikrofonom Nike Nađ. Ugodno poslijepodne.

Plovimo zajedno na valovima Radio Dubrovnika 12 sati i 18 minuta, prati nas lijepo vedro vrijeme uz malo juga, u zraku 26, u moru 21-22, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 65%, i sutra vrijeme kao danas, lijepo vedro, sredinom dana malo oblačića, najviša dnevna temperatura do 30 celzijevih stupnjeva. Nastavljamo zajedno dalje s dobrom glazbom, a u podne i po ne propustite našu glazbenu rubriku Glazbeni dnevnici.

Vašu pažnju, dragi slušatelji, u današnjem glazbenom dnevniku pokušat ću usmjeriti ka Elvisu Costellu. Pravim i punim imenom Declan Patrick McManus, engleski je pjevač, glazbenik, kompozitor, producent i televizijski voditelj koji je svoju bogatu karijeru gradio uz svoj prateći band Attractions. Te uz mnogobrojne albume, suradnje s drugim glazbenicima, soundtrackove za filmove i mnogim ostalim dijelima svijetom posijao neke od najljepših i najvećih hitova. U prilog tome govore i mnogobrojne nagrade koje je počevši od 70. godina prošlog stoljeća pa do danas nakupio. Slušamo prelijepu baladu Allison, zatim neponovljivu She, pa do kraja uslijedit će Oliver's Army i Watching the Detectives.

0: U proteklih 15 minuta glazbenog dnevnika, kojeg je za vas pripremio Milo Kravarović, slušali ste Elvisa Costella. Ostanite i dalje uz nas i naših 9 frekvencija. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Jednostavno najbolji. Radio Dubrovnik.

0: Ura popodne, Radio Dubrovnik želi vam dobar dan, ugodno poslije podne, gdje god da ste, što god činili, možda ste na radnom mjestu, doma, negdje u džiru ili uživate uzmore. Bliži se kraj školske godine i kojima educira dječicu i obogaćuje im rječnik dubrovačkim riječima. Dakle, iako je školska godina na samom kraju, oni su što se tiče novih izdanja, zapravo nastavka tih izdanja, na jednom novom početku. Posjetili su jučer, čini mi se, osnovnu školu Ivana Gundulića. Saznaćemo sve od naše drage Mime iz Mira Brautović pri telefonu. Dobar dan, Mima.
1: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Pozdrav svima, dakle, jučer ste, jel tako, bili u osnovnoj školi Ivana Gundulića?
1: Da, jučer smo bili, to jest bila sam u školi Ivana Gundulića sa Lerovčicom, uh-huh. Dubrovčicom 2, za koje smo, koje su izdate sad nedavno. Mi smo prošle godine napravili 3 projekta, aplicirali prema gradu i županiji i zahvaljujući razumijevanju i dobro učinjenom projektu dobili smo naravno solde, što jako se zahvaljujem i ispalo je odlično. Lerovčica 2 je namijenjena dječici od 1. do 4. osnovne u kojoj ima mala i križaljčica. Sa naravno dubrovačkim riječima, a zapravo je tekst cijele Lerovčice napisala Tajana Martić, igrokaz koji smo igrali kad smo igrali u Bursi za obljetnicu UNESCO-a u Dubrovniku. Dakle, Lero putuje kroz grad i tako je nastala i Lerovčica. Unutra ima mala križaljka, ima prilagođena je dječici, dizajn je napravljen u Zagrebu, dizajn može, vlasnice Josipe Galić, isto tako i Dubrovčica 2. A treći je projekt bio Parčeva kuharica, to smo već napravili pred Svetoga Vlaha u kazalištu, veliku prezentaciju. I dakle, sad nastavljamo sa Dubrovčicom 2 i Lerovčicom.

Udruga Govorimo Dubrovački s novim izdanjima Lerovčica i Dubrovčica 2, a u organizaciji udruge Konavle Art večeras u 21 sat u crkvi Svetoga Nikole u Dubravci otvorenje je 20. festivala Glazba i riječ. Koncert je Svjetlost, tona, snaga, zahvale. Posvećen uspomeni na Don Miha Demovića, nastupit će komorni vokalni ansambl Antifonus iz Zagreba, dakle u 9 na večer u crkvi Svetoga Nikole, a studentski teatar Lero nastavlja s čitanjima grada, Dubrovački ratni dnevnik Zlakob zaborava Feđe Šehovića. Večeras u 20 sati u Lazaretima.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Izgubljeno, nađeno. Na valovima Radio Dubrovnika vrijeme za rubriku Izgubljeno, nađeno. Vi birajte 413, 335 ili 413, 355 ako ste nešto izgubili ili našli. Rubrika za vas 5 minuta, dakle do 13.35. Nastavljamo s dobrom glazbom.

0: 13:44 zajedno na valovima Radio Dubrovnika. Želimo vam ugodno poslijepodne u 14:00, dakle u 2 ure popodne, čućete i prve poslijepodnevne vijesti. U ponedjeljak ne zaboravite, u 7:00 uvečer u Lazaretima Dubrovački dječji zbor Dubrovnik ima svoj završni koncert, dakle dječji zbor Dubrovnik ima svoj završni koncert. Koncert je pod nazivom Od kupanja do kupanja, dakle zaokružit će cijelu školsku godinu od rujna do lipnja. Sve što su radili, naučili, to će nam i otpjevati, 30 pjesama u ponedjeljak u 7:00 uvečer u Lazaretima, a poziv upućuje i jedna od voditeljica Dječjeg zbora Dubrovnik, Sanja Dražić.
1: Pozivamo i velike i male da nas dođu poslušat. Dječji zbor Dubrovnik koji vodimo zajedno moja sestra Paula Dražić-Zekić i ja već godinama. Njegujemo tradiciju, ljubav prema gradu, obilježimo sva godišnja doba prigodnim pjesmama i divno se družimo.
0: Vidimo se u ponedjeljak u 7:00 uvečer u Lazaretima.
2: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je jučer završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njenih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca te premijera Andreja Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je premijer Plenković. MatCamp Comp jedan je od dugovječnijih programa unutar IUC-a, a i ovoga tjedna u centru je okupio hrvatske i strane sudionike. Izvršna tajnica Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, Nada Brujer-Ljubišić.
1: Profesor Ante Grabavac je stvarno dugi niz godina to vodio i sad su njegovi kolege to preuzeli i recimo zanimljivo je da je na te programe dolazio čitav niz Nobelovaca. Recimo čak dva Nobelovca iz kemije smo imali koji su sudjelovali na programima MatCamp Compa.
0: Studentski teatar Leru prikazat će novu izvedbu iz svog programskog ciklusa Čitanja grada, Dubrovački ratni dnevnik, Zlakob zaborava Feđe Šehovića. Izbor je to iz knjige objavljene 1992. u kojoj Šehović bilježi ratne okolnosti Dubrovnika tijekom rujna, listopada, studenog i prosinca 1991. Uz dramatizaciju Davora Mojaša, glazbu Petra Obradovića i video Nikole Dupera, u izvedbi sudjeluju Jasna Held, Ksenija Medović, Zvončica Šimić, Dubravka Mrvelj, Barbara Horvat i Deša Šehović-Sarić. Izvedba je u 20 sati u Lazaretima.

0: Još uvijek je u tijeku ciklus Dubrovačko glazbeno proljeće koje će svoju završnicu imati s prvim danom ljeta i svjetskim danom glazbe. U ime Dubrovačkog simfonijskog orkestra Renata Roman Dobroslavić.
1: Prije dva dana održan je još jedan koncert u Kneževom dvoru, ovoga puta pod ravnanjem maestra Ivana Josipa Skendera i uz našu istaknutu violončelisticu Kajanu Pačko. Ciklus se nastavlja i sljedeće četvrtka, 11. lipnja. Ovom prigodom orkestrom će ravnati maestro Valentin Egel, dok će kao solist nastupiti zaista jedan od najvažnijih hrvatskih glazbenika, Orest Šurgot. Dugogodišnji koncert majstor Zagrebačke filharmonije, istaknuti solist, komorni glazbenik iza kojih su nastupi ne samo u Hrvatskoj i Europi, već zaista diljem svijeta. Evo, ovo posljednje je velika turneja u Kini. Ono što nas veseli jest program kojeg će činiti dijela Brahmsa, njegov violinski koncert u D-duru i Beethovenova treća simfonija.
0: U organizaciji udruge Konavle Art u 21 sat u Crkvi Svetoga Nikole u Dubravci svečano je otvorenje 20. festivala Glazba i riječ. Umjetnička voditeljica Đive Franetović-Kušelj.
2: Velikih je 20 godina i za udruge Konavle Art i festivala Glazba i riječ. Večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Nikole u Dubravci svečano će biti otvoren naš festival koji će ove godine trajati od 6. lipnja do 14. kolovoza. Otvorenje festivala obilježit će koncert pod nazivom Svjetlost tona i snaga zahvale, posvećen uspomeni na Don Miha Demovića, muzikologa, glazbenog povjesničara, skladatelja, dugogodišnjeg glavnog dirigenta Crkvenog zbora Zagrebačke katedrale, koji je rodom baš iz Konavala i upravo iz tog mjesta, iz Pičeta, iz Dubravke. Večeras će nastupiti ugledni vokalni ansambl Antifonus iz Zagreba pod umjetničkim vodstvom dirigenta Tomislava Fačinija i uz orguljaša Pavla Mašića, donoseći publici jedan vrhunski umjetnički sakralni program koji spaja duhovnost, glazbenu izvrsnost i kulturnu baštinu.
0: Suradnjom plesnog kluba Paganini, turističke zajednice grada i sveučilišta Liberta su u sklopu prekograničnog projekta priređena je smotra mažoretkinja. Nakon svečane povorke Stradunom, mažoretkinje iz Neuma, Livna, Ljubuškog, Dubrovnika, Baške Vode, Splita, Kaštela i Župe Dubrovačke uz glazbenu pratnju gradske glazbe pred Crkom Svetoga Vlaha izvele su svoje koreografije. Vrijeme sutra pretežno vedro, sredinom dana ponegdje umjerena na oblaka, dnevne temperature zraka do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Bruno Papac, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Radio Dubrovnik želi vam ugodno poslije podne, 6. dan mjeseca lipnja, a jučer se ove godine po prvi puta obilježio Dan hrvatske zastave u spomen na povijesni događaj iz 1848. godine, kada je prilikom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi puta službeno podignuta hrvatska trobojnica, crveno-bilo-plava zastava. Taj je čin označio snažno isticanje hrvatskog nacionalnog identiteta i težnje za političkom samostalnošću, te postao jednim od najvažnijih simbola hrvatske državnosti. Nastavit ćemo u sličnom tonu o festivalu domoljubnog filma. Gordan Lederer, koji je na rasporedu još danas u kinu Sloboda od 16.30, možete pogledati film Bura duše. U 18. sati O Bože, zašto ja? U 18.40 Maram Točec, u 19.30 na rasporedu je Bitka za Dubrovnik, a u 21 sat 260 dana.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Vjerujem da će ovo lijepo, prekrasno vrijeme mnogi od vas iskoristiti za uživanje na Lokrumu, pa za sve lokrumaše i mali podsjetnik na akciju koja je u tijeku od jučer 5. lipnja, kada je obilježen i Svjetski dan zaštite okoliša. Javna ustanova Rezervat Lokrum u suradnji s osnovnom školom Marina Držića i organizacijom Maritimo Recycling pokrenula je humanitarno-ekološku akciju od čepa do klupe. Svi zainteresirani građani i posjetitelji svoj doprinos mogu dati na način da odlože plastične čepove u posebno dizajnirani spremnik, balun postavljen na Lokrumu, i tako će se prikupljeni plastični čepovi procesom recikliranja iskoristiti za izradu nove klupe u školskom dvorištu osnovne škole Marina Držića. Dakle, cilj akcije je podizanje svijesti o smanjenju količine plastičnog otpada, važnosti odgovornog i održivog upravljanja resursima u svakodnevnom životu, te pružanje podrške lokalnoj zajednici, odnosno učenicima osnovne škole Marina Držića, škole po posebnom programu. Dakle, čepove u balun.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Crveža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinaton, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su u oči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Mariom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Za sada ništa od sastanka Zelenskog i Putina, nastavljeni napadi.
0: Nezadovoljstvo u Zadru, radnici Čistoće traže razgovor s gradonačelnikom ili idu u štrajk.
2: Zagreb u znaku Povorke ponosa i Antunovskog hoda, na snazi posebna regulacija prometa.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Temperatura do 30 stupnjeva.
2: Ukrajinski prijedlog o izravnom susretu predsjednika Zelenskog i Putina radi mirovnih pregovora za sada nije donio konkretne rezultate. Umjesto dijaloga, na terenu se nastavljaju siloviti međusobni napadi. Rusija tvrdi da je blizu Sankt Peterburga srušila više od 140 ukrajinskih dronova, dok su u novim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regija poginule najmanje 3 osobe. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
3: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg, u kojemu danas završava veliki gospodarski forum. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju, više od 1000 km od bojišta. Rano jutros pogođena je i ruska pomorska baza na Baltičkom moru, te skladište nafte u Krasnodarskoj regiji na sjeveru Rusije, u kojem je buknuo veliki požar. U Ukrajini je ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
4: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
5: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
3: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
4: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. No američka strana daje prioritet Ukrajini pred razvojem suradnje s Rusijom u gospodarstvu, ulaganjima i kulturi. Mislimo da je to pogrešan pristup. Za tango je potrebno dvoje. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
3: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
0: Novo pogoršanje stanja na Bliskom istoku. Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje nakon što su srušile bespilotne letjelice koje je Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu. Iranska revolucionarna garda

0: uzvratila je raketnim napadima na američke baze u regiji. Pucali su i na 4 tankera koji su pokušali proći tjesnacem bez dopuštenja. Istodobno kuvajtska protuzračna obrana presretala je projektile i dronove nepoznatog podrijetla, a u Bahreinu su se oglasile sirene za uzbunu. Američki predsjednik Donald Trump uvjeren je pak da je sukob na korak do završetka. Došli smo do te točke. Vrlo brzo otići ćemo iz Irana na ovaj ili onaj način. Bilo da je riječ o komadu papira ili o vrlo teškom načinu. U redu, vrlo težak način je možda lakši način, ali otići ćemo i cijene američkih gnojiva past će baš kao što su pale prije 4 mjeseca. Cijena vašeg gnojiva bit će niža, cijena energije bit će niža, i nafte i plina, sve to znatno pada.
1: Papa Lav XIV. Doputovao je u Madrid. Time je službeno počelo njegovo jednotjedno apostolsko putovanje po Španjolskoj, tijekom kojeg će posjetiti i Barcelonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljica, nakon čega se obratio predstavnicima vlasti, civilnog društva i članovima diplomatskog zbora. A večeras će održati molitveno bdjenje s mladima.
2: Kao što vrlo dobro znate, ovo je prvo putovanje jednog pape u Španjolsku nakon dosta vremena. Osobno sam vrlo sretan što se ostvaruje ovo putovanje. U Španjolsku sam dolazio mnogo puta, ali ovo je prvi put u ovoj misiji. Kako bih obavio apostolski pohod, susreo se s vjernicima, slavio vjeru i navještao poruku Isusa Krista. Ali istodobno i pozdravio sve, cijelo društvo, jer crkva ima poruku za sve.
3: Anunciare il messaggio di Gesù Cristo.
1: Nezadovoljni radnici Zadarske čistoće jutro su se okupili ispred tvrtke, traže veće plaće i sastanak s gradonačelnikom Šimo Merlićem jer nisu zadovoljni povišicom od 17% koju je ugovorio sindikat. Ne primili i gradonačelnik do srijede, zaprijetili su štrajkom. Više u prilogu Vladimira Šetke.
4: Ovako su jutros nezadovoljni radnici dočekali direktora čistoće Johna Ivana Krstičevića.
5: Mi nemamo veze sa sindikatom. Sindikat je potpisao što je potpisao, nije bio u dogovoru sa radnicima. Sindikat nije dogovara sa radnicima ništa, nego su osobno, znači, dvojica koji su bili tamo glavni u sindikatu, su se međusobno dogovorili s vama. I očito je to bila neka vaša komunikacija dogovorena.
4: Evo što je direktor rekao nakon jutrošnjeg razgovora.
6: Radnici su nakon kratkog razgovora pali kamione i otišli odraditi sve radne zadatke. Njihovi predstavnici su ostali s nama, nastavili smo razgovore i to ćemo raditi u sljedećem razdoblju.
4: Vrlo brzo uslijedio je pomirljiviji ton od strane radnika. Medijima su se obratili priopćenjem i još jednom poručili kako ne odustaju od sastanka s gradonačelnikom Zadra Šimo Merlićem.
7: U znak dobre volje i želje za pronalaskom mirnog rješenja, radnici okupljeni oko inicijative danas su predložili svojevrsni pokušaj mirenja. Unatoč nezadovoljstvu i spremnosti na daljnje radničke aktivnosti, svi zaposlenici nastavit će redovno obavljati svoje radne obveze do srijede 10. lipnja, kako građani Zadra ne bi snosili posljedice neriješenih problema unutar poduzeća.
4: Gradonačelnik Erlić jutros je izjavio kako je od prvoga dana svog mandata na čelu Zadra bio otvoren za razgovore sa svima, posebno prema vitalnim dijelovima gradske uprave i poduzeća. Zato će najvjerojatnije početkom idućega tjedna na razgovore primiti i nezadovoljne radnike čistoće.
8: Ma naravno, mi nismo htjeli napraviti pogrešan korak, postoje određene zakonske procedure. Sindikat je vršio pregovore sa upravom društva. Temeljem tih pregovora povećane su plaće u čistoći 17%. Jedini ovlašteni pregovarač u ime radničkog kolektiva ispred čistoće je sindikat i mi nismo htjeli samo zbog tog razloga povrijediti taj odnos jer ne možda govoriti jedno sa jednima, sa radnicima ili pojedincima iz firme, a drugo sa sindikatom koji zastupa sve ukupno radnike.
4: A do srijede Zadrani su bar u jedno sigurni. Do tada se neće ostvariti napoljski scenarij.
1: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Kostabeli. Poručio je da su plaže i pojas uz more javno dobro te da država ne smije dopustiti otimanje plaža, rasprodaju hrvatskog prostora i pogodovanje stranim korporacijama. Osim toga tvrdi i da se pristup plaži naplaćuje.
9: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
0: Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Josipa Oršuša. On je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške ubio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne partnerice, koju je teško ranio. Tereti ga se za teško ubojstvo i pokušaj femicida. Tužiteljstvo je predložilo, a Županijski sud u Varaždinu prihvatio, da mu se produlji istražni zatvor. Oršuš je prije ovog zločina imao 35 kaznenih prijava i čekao je odsluženje zatvorske kazne.
1: U Zagrebu je u tijeku 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove se godine održava pod geslom Korak po korak iskorak. Sudionici su se od 14 sati počeli okupljati na Zrinjevcu, odlakle će uskoro krenuti prema parku doktora Franje Tuđmana. Tamo se očekuje središnji dio programa s aktivističkim govorima i koncertima. Na Zrinjevcu je naša reporterka Aleksandra Funes. Aleksandra, kakva je atmosfera?
10: Dobar dan, atmosfera je opuštena i vedra. Naime, Zrinjevac se od 14 sati primjetno puni, sve je više ovdje građana, osim članova LGBTIQ zajednice. Ovdje su brojni ljudi, građani zapravo svih dobnih skupina. Povorka bi prema parku Franje Tuđmana trebala krenuti za nekih 15-20 minuta i to rutom Amruševa, Palmotićeva, Jurišićeva, preko trga Bana Jelačića, Ilicom do parka Franje Tuđmana. Kao što si rekla, tamo se očekuju aktivistički govori, glazbeni program, a vrhunac je grupa Elemental. Izdvojila sam parole na transparentima koje će rutom nositi. Na primjer, piše: interspolno ne treba biti liječeno, bez podjele na rozo i plavo, ista ljubav, ljubav čini obitelj. Ovdje mirno, incidenata i provokacija nema, nadam se da će tako i ostati. Paradu ponosa nenametljivo čuva policija, raspoređena na svim strateškim mjestima. Od prvog izlaska na ulice, dakle od prije 25 godina, ne odustaju od borbe za jednakopravnost pred Ustavom, zakonom, pravilnicima, poručuju iz organizacije. No, napominju da se ipak dosta toga što se tolerancije tiče i učinilo u ova četvrt stoljeća. Poslušajmo Ivana Šestana iz Zagreb Prajda.
11: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi. Naprimjer, queer obitelji još uvijek nisu dovoljno jednako priznate u našem zakonodavnom sustavu. Naše društvo i dalje još uvijek ne prihvaća u potpunosti LGBTIQ osobe. Trans osobe i dalje nemaju jednaka prava. Proces je tranzicije, barem ove legalne, još uvijek je jako, jako zahtjevan mentalno i psihički za osobe. Tako da puno toga smo u stvari ostvarili u ovako kratkom vremenskom roku, ali ima tu još puno posla.
1: Sa zagrebačkog Zrinjevca javila nam se Aleksandra Funes, a u Zagrebu se održava i 8. Antunovski hod mladih. To je godišnje katoličko hodočašće koje prolazi ulicama Zagreba, a uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Sudionici su se od podneva okupljali u Dubravi, gdje traje i sveta misa, nakon koje kreću prema trgu Bana Jelačića. S hodočasnicima je reporterka Petra Halar. Petra, koliko se mladih okupilo?
12: Dobar dan, tisuće mladih vjernika iz cijele Hrvatske okupilo se ispred crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, kako bi sudjelovali u Antunovskom hodu. Upravo je završila sveta misa i sad kreću pripreme za put prema trgu Bana Josipa Jelačića. Hod je organiziran kao duhovno hodočašće u čast svetom Antunu Padovanskom, svecu koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebitijima. Evo što nam je rekao fra Stjepan Brčina.
13: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru kroz zajedništvo i ono sve što se bude danas događalo.
12: Mlade će na njihovom putu pratiti himna pod nazivom Ako imaš Boga, imaš sve. Pjesma koja, kako kažu autori, jednostavno ali snažno prenosi bit vjere. Navode da u hodu nose svoju nakanu i povjeravaju je svetom Antunu.
14: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno svi moramo nekako u zajedništvu.
10: Podržavam kao roditelj to i sretna sam. Zapravo kao roditelj ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
15: Meni je ovo prvi put da ovdje, tako da jedva čekam.
16: Pa evo već smo tu peti put, tako da nešto posebno.
17: Vrlo entuzijastično, baš me čekaju prijatelji da se nađemo, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
18: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
1: Evo Petra, kako si rekla, misa je završila, što sada slijedi?
7: Evo, dolazak na trg očekuje se oko 17 sati, pri čemu će policija obustavljati promet ulicama kojima budu prolazili. Na samom trgu održat će se program ispunjen pjesmom i molitvom, nakon čega se hod nastavlja do Svetog Duha i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog, gdje bi trebali doći oko 19 sati i 30 minuta. Toliko od nas.
1: Hvala, bila je ovo Petra Halar.
0: Istarska županija i grad Pula domaćin su ovogodišnjeg središnjeg obilježavanja Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Posvećen je svim ženama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, a bilo ih je više od 23.000. Time im se želi izraziti zahvalnost što su u najtežim trenucima hrvatske povijesti bile i ratnice, i majke, i potpora svojim obiteljima. U Puli se okupilo gotovo 800 braniteljica iz svih krajeva, a među njima su bile i Ljubica Bašić iz 2. gardijske brigade HVO-a Mostar, te Gordana Kozbašić, braniteljica iz Osječko-baranjske županije.
19: Čitav rat, mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do Južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo ostale smo žive i zdrave, pokoj vječni svim našim braniteljicama koje su poginule.
20: Ježim se ponosno i baš naš ponos što smo sudjelovali.
21: I preživjeli.
20: I preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
1: 30 stranih veleposlanika i članova diplomatskog zbora boravi u Zadru u sklopu godišnjeg diplomatskog izleta koji je priredilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tijekom posjeta održan je i okrugli stol posvećen sportskoj diplomaciji te legendarnom Krešimiru Ćosiću. Uz ministra Gordana Grlića Radmana o toj su temi govorili nekadašnji šef diplomacije Mate Granić i bivši košarkaš Stojko Vranković.
22: Kreso Ćosić je zadužio i hrvatsku diplomaciju i Hrvatsku, naravno, ne samo kao sportaš o čemu zna cijeli svijet, nego i kao diplomat.
23: Koji je promicao slavu Hrvatske i naravno i kao ugledni hrvatski diplomat u početku stvaranja moderne hrvatske diplomacije i nažalost njegove prerane smrti.
24: Krešu sam upoznao početkom 80-ih, samo mogu reći da je odigrao jednu veliku ulogu u mojoj karijeri. Na kraju krajeva učio sam košarku od jednog od najboljih, možda i najboljih. I bio je nama ne samo trener, bio nam je i prijatelj. Mi smo ga uglavnom doživljavali kao starijeg brata.
1: Pripremio Karlo Plazina.
25: Dobar vam dan. Nogometna reprezentacija odradila je posljednji riječki trening uoči svjetskog prvenstva. Vatrene je posjetio i predsjednik vlade Andrej Plenković te im čestitao na prethodnim i poželio nove uspjehe. Njima se nada i vratar Dominik Kotarski koji je dao ocjenu pripremama na Rujevici.
26: Mislim da smo stvarno dobro iskoristili, imali smo stvarno super uvjete. S moje strane, mislim da je prošlo dosta brzo.
25: Reprezentacija će večeras biti u Zagrebu, a sutra će u Varaždinu protiv Slovenije imati posljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Vaterpolisti splitskog Jadrana ugostit će Marseille u uzvratnoj utakmici finala Eurokupa. U prvoj je francuska momčad u domaćem bazenu slavila s 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja vjeruje u preokret i dodaje:
27: očekujem da dočekamo Francuze na način na koji su oni nas tamo dočekali, vatreno.
25: Utakmica će početi u 20 sati i 15 minuta. A nešto prije od 19 sati i 30 minuta igrači Rijeke i Olmisuma borit će se za naslov prvaka Hrvatske u futsalu. Večerašnja peta utakmica u Rijeci ujedno je i odlučujuća. U finalu košarkaške NBA lige New York je u gostima sa 105-104 pobjedio San Antonio i poveo 2-0 u završnoj seriji. Za naslov su potrebne 4 pobjede, a sljedeće 2 utakmice igrat će se u New Yorku. Za kraj informacija kako je prije nekoliko minuta počeo meč za naslov u konkurenciji tenisačica na Roland Garrosu. Na terenu su Ruskinja Andrejeva i Poljakinja Hvalinska.
2: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
3: Do kraja dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. Lokalnom u Gorskom kotaru uz malo kiše, a prema večeri razvedravanje sa zapada. Sutra pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a na večeri na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, a na moru između 14 i 19 stupnjeva. Danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz temperaturu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Dnevne novosti.
1: Stigli smo do kraja emisije, još ponavljamo važnije vijesti.
0: Za sada ništa od sastanka Zelenskog i Putina, nastavljeni napadi.
1: Nezadovoljstvo u Zadru, radnici i čistoće traže razgovor s gradonačelnikom ili idu u štrajk.
0: Zagreb u znaku povorke ponosa i Antunovskog hoda, na snazi posebna regulacija prometa.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka, temperatura do 30 stupnjeva.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora, ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, koji je jučer završio u Tivtu. U Stonu obilježena 35. godišnjica osnutka pričuvne postrojbe Zbora narodne garde, Stonske satnije, jedne od postrojbi koje su sudjelovale u obrani zapadnog dijela Dubrovačkog bojišta tijekom najtežih dana Domovinskog rata. Studentski teatar Lero prikazat će novu izvedbu iz svog afirmiranog programa ciklusa čitanja grada. Dubrovački ratni dnevnik Zla kob zaborava Feđe Šehovića u 20 sati u Lazaretima. U organizaciji udruge Konoble Art u 21 sat u crkvi Svetoga Nikole svečano je otvorenje 20. festivala Glazba i riječ. A u organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu i Umjetničke galerije Dubrovnik u srijedu 10. lipnja u galeriji Dulčić Masle Pulitika u 19. sati otvorenje je izložbe Mediteranizam Pava Urbana. Vrijeme sutra pretežno vedro, sredinom dana ponegdje umjerena na oblaka. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16. sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Jelena Obradović-Mojaš.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku uvodno donosimo.
0: Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora, ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. Satnije. Jedne od postrojbi koje su sudjelovale u obrani zapadnog dijela Dubrovačkog bojišta tijekom najtežih dana Domovinskog rata. Studentski teatar Lero prikazat će novu izvedbu iz svoga afirmiranog programskog ciklusa čitanja grada. Dubrovački ratni dnevnik Zla kob zaborava Feđe Šehovića u 20 sati u Lazaretima. U organizaciji udruge Konavle Art u 21 sat u crkvi Svetoga Nikole u Dubravci svečano je otvorenje 20. festivala Glazba i riječ. U organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu i Umjetničke galerije Dubrovniku u srijedu 10. lipnja u galeriji Dulčić Masle Politika u 19 sati otvorenje izložbe Mediteranizam Pava Urbana. Vrijeme sutra pretežno vedro, sredinom dana ponegdje umjerena na oblaka. Ovo što slušate je Dnevnik Radio Dubrovnika.
1: Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je jučer završio u Tivtu.
0: Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, te premijera Andreja Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je premijer Plenković.
1: U Stonu je obilježena 35. godišnjica osnutka pričuvne postrojbe Zbora narodne garde Stonske satnije, jedne od postrojbi koje su sudjelovale u obrani zapadnog dijela Dubrovačkog bojišta tijekom najtežih dana Domovinskog rata.
0: Nakon polaganja vijenaca pred križem ispred crkve u Malom Stonu, u crkvi Svetoga Vlaha u Velikom Stonu služena je misa u spomen na poginule branitelje na Dubrovačkom bojištu. Obljetničkom prigodom predstavljeni su i ciljevi nedavno osnovane udruge Hrvatskih branitelja Stona, koja želi okupiti branitelje stonskog područja i aktivno raditi na očuvanju uspomene na Domovinski rat i njegove sudionike. Među inicijativama koje će udruga nastojati ostvariti, ističe se trajno obilježavanje uspomene na Antu Kalinića, pripadnika Stonske satnije, prenosi Libero portal.
1: Svake godine 30. svibnja cijeli svijet obilježava Dan multiple skleroze, dan posvećen podizanju svijesti o ovoj kompleksnoj neurološkoj bolesti, ali i snažnoj poruci zajedništva, podrške i razumijevanja. Voditeljica Društva multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije, Patricija Švaljek.
2: Kako oboljeli žive realno 364 dana sa multiplom sklerozom, ali svjetski don je moment kada možemo istaknuti probleme i kada možemo se pokazati ali sa različitim akcijama. 30. svibnja svake godine se obilježava svjetski don i mi smo ove godine napravili simbolično na način što smo upotrijebili dvije atraktivne lokacije u našem gradu, znači Stradun i Srđ, gdje smo postavili prazne stolice, sugerirajući na one koji nemaju snagu doći, ne mogu doći, radi mobilnosti, radi umora, radi toga što nemaju potporu od obitelji, od društva, od zajednice koja nas okružuje. Nadam se da smo uspjeli sa tom porukom, izazvale brojne reakcije kako naših sugrađana, tako i ostalih dijelova Republike Hrvatske. U Hrvatskoj otprilike

0: 9000 oboljelih od multiple skleroze, uvijek se računa da je brojka puta dva iz razloga jer se neko ili srami ili još nije dijagnosticirao slične stvari. A Dubrovačko-neretvanska županija broj 140 oboljelih.
1: Jačanje ekološke svijesti imanentno je vremenu u kojem živimo, a očuvanje čistoće mora tek je jedan od sastavnica koju bi valjalo intenzivirati u okruženju. I to u okruženju sve češće devastacije prirode. Idućeg tjedna u Uvali će u srijedu u podne biti predstavljen projekt Sea Clear. U ime Dunee najavljuje Renata Glunčić.
2: Naime, Dunea je partner u projektu Sea Clear 2 koji za cilj ima razvoj potpuno autonomnog sustava robota za čišćenje podmorja. Vi ćete se možda sjetiti da smo prije 3 godine imali završno testiranje u akvatoriju otoka Lokruma gdje se testirao sustav razvijen kroz prethodni, odnosno prvi projekt Sea Clear. Tada je razvijen sustav za detekciju i čišćenje podmorja. Sada projekt Sea Clear 2 je napravio nekoliko koraka naprijed. Naime, razvile su se dodatne komponente na površini mora, u podmorju, u zraku, da se do kraja provedbe projekta planira da sve skupa bude potpuno autonomno, znači bez ljudskog upravljanja, nego da sustavi komuniciraju međusobno putem međusobnih signala i umjetne inteligencije. Ono što je važno za istaknuti da projekt koji se trenutno provodi, Sea Clear 2, nema za cilj samo razviti sustav robotski, već djeluje i na drugim poljima. Ima za cilj uspostaviti potpuni zaokruženi ciklus upravljanja otpadom iz mora, pa tako djeluje na prevenciju nastanka otpada, čistkama na sprječavanje dolaska otpada u vodotok i u more, okupljanjem zajednice i davanjem preporuka za utjecaj na one koji donose odluke u gospodarenju otpadom. Projektni konzorcij se u stvari okosnica konzorcija je tehnička sveučilišta, vodeća tehnička sveučilišta diljem Europe. U njihovom društvu se našlo i naše sveučilište u Dubrovniku koje razvija 2 od tih komponenti, a ostali partneri su kao produžena ruka projekta, pa među njima je i Dunea koja je zadužena za koordinaciju dionika, uključivanje zajednice i organizaciju događanja na područjima u kojima djeluju.
1: Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću otkad je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača koji osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj.
3: Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu predati preko sustava i građani, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igara na sreću.
1: I kao što smo uvodno već istaknuli, organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu i Umjetničke galerije Dubrovnik u srijedu 10. lipnja u galeriji Dulčić Masle Politika u 19 sati otvorenje je izložbe Mediteranizam Pava Urbana. Riječ je o fotografijama najpoznatijeg po potresnim snimkama razaranja grada u prosincu 1991. godine, a posebno Pava pamtimo po posljednjim fotografijama snimljenjima 6. prosinca 1991. za vrijeme najžešćeg napada na Dubrovnik, kada je taj mladi 23-godišnji fotograf izgubio život. Sjećanje na Pava Urbana i emotivni trag nakon tragično prekinutog života uklesano je i doslovno u urbano kameno tkivo grada na mjestu njegove pogibije podno gradskog zvonika. O samoj izložbi u ime Umjetničke galerije Kristina Filičić.
4: Ova izložba donosi novi pogled na stvaralaštvo Pava Urbana. Dakle, u fokusu su fotografije koje su nastale od 1985. do 1991. Dakle, prije nego što je postao ratni fotoreporter. U galeriji Dulčić Masle Politika izložit će se 15 fotografija. To su prizori iz njegove svakodnevice. Znači, nastali u neposrednom urbanovom okruženju. Fotografije su iz Dubrovnika i Dubrovačke okolice. Ima ih nešto i izvan područja grada. Dakle, svi radovi potječu iz studijske zbirke Pava Urbana koja obuhvaća oko 9.500 negativa nastalih od samih početaka njegovog bavljenja fotografijom do onih završnih ratnih posljednjih fotografija stradanja Dubrovnika koje su donirane Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Riječ je o trećem predstavljanju izložbe, znači nakon Zagreba i Pule, ova izložba je došla u Dubrovnik, a u Dubrovniku naravno ima posebno emotivno značenje. Autor i kustos izložbe je Mate Marić iz Muzeja za umjetnost i obrt, voditelj MUO galerije, a kustosica izložbe za umjetničku galeriju Dubrovnik je naša Dora Lučić. Izložba fotografija Pava Urbana ostaje otvorena do 19. srpnja 2026. Evo, posjetite nas, uživajte u stvaralaštvu našeg Pava Urbana.
3: Teatar Lero prikazat će novu izvedbu iz svog programskog ciklusa Čitanja grada, Dubrovački ratni dnevnik, Zlakob zaborava Feđe Šehovića. Izbor je to iz knjige objavljene 1992. godine u kojoj Šehović bilježi ratne okolnosti grada tijekom rujna, listopada, studenog i prosinca 1991. Uz dramatizaciju Davora Mojaša, glazbu Petra Obradovića i video Nikole Dupera, u izvedbi sudjeluju Jasna Helda, Ksenija Medović, Zvončica Šimić, Dubravka Mrvelj, Barbara Horvat i Deša Šehović-Sarić. Izvedba je u 20 sati u Lazaretima.
1: Još uvijek je u tijeku ciklus Dubrovačko glazbeno proljeće koje će svoju završnicu imati s prvim danom ljeta i svjetskim danom glazbe. U ime Dubrovačkog simfonijskog orkestra Renata Roman Dobroslavić.
5: Prije dva dana održan je još jedan koncert u Kneževom dvoru, ovoga puta pod ravnanjem maestra Ivana Josipa Skendera i uz našu istaknutu violončelisticu Kajanu Pačko. Ciklus se nastavlja i sljedeće četvrtka, 11. lipnja. Ovom prigodom orkestrom će ravnati maestro Valentin Egel, dok će kao solist nastupiti zaista jedan od najvažnijih hrvatskih glazbenika, Orest Šurgot. Dugogodišnji koncert majstor Zagrebačke filharmonije, istaknuti solist, komorni glazbenik iza kojih su nastupi ne samo u Hrvatskoj i Europi, već zaista diljem svijeta. Evo, ovo posljednje je velika turneja u Kini. Ono što nas veseli jest program kojeg će činiti dijela Brahmsa, njegov violinski koncert u D-duru i Beethovenova treća simfonija.
3: A u organizaciji udruge Konavle Art u 21 sat u Crkvi Svetoga Nikole u Dubravci otvorenje je 20. festivala Glazba i riječ. Francesca Tevšić i umjetnička voditeljica Đive Franetović-Kušelj.
6: Velikih je 20 godina i za udruge Konavle Art i festivala Glazba i riječ. Večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Nikole u Dubrovci svečano će biti otvoren naš festival koji će ove godine trajati od 6. lipnja do 14. kolovoza. Otvorenje festivala obilježit će koncert pod nazivom Svjetlost tona i snaga zahvale, posvećen uspomeni na Don Miha Demovića, muzikologa, glazbenog povjesničara, skladatelja, dugogodišnjeg glavnog dirigenta Crkvenog zbora Zagrebačke katedrale, koji je rodom baš iz Konavala i upravo iz tog mjesta, iz Pičeta, iz Dubravke. Večeras će nastupiti ugledni vokalni ansambl Antifonos iz Zagreba pod umjetničkim vodstvom dirigenta Tomislava Fačinija i uz orguljaša Pavla Mašića, donoseći publici jedan vrhunski umjetnički sakralni program koji spaja duhovnost, glazbenu izvrsnost i kulturnu baštinu.
7: A ima i još događanja na raznim lokacijama diljem Konavala, bit će programa dakle i u Cavtatu i nagrudi.
6: Pa evo, teško mi izdvojiti nešto posebno, također koncert u kući Bukovac u sjećanje na profesora Antu Skaramecu, zatim za djecu predstava Grga Čvarak, za cijelu obitelj predstava Luka Modrić, Moja igra. Sretna sam jer u Cavtatu se oformio i dječji crkveni zbor u Crkvi Svetog Nikole, tako da će i oni svoj prvi koncert ocvirati u Cavtatu i jedan koncert omaža Tinu Patjeri gdje će nastupati Nikolina Pinko, Roko Radovan i Stefani Grbić.
3: Suradnjom plesnog kluba Paganini, turističke zajednice grada Dubrovnika i sveučilišta Libertas u sklopu prekograničnog projekta priređena je smotra mažoretkinja. Nakon svečane povorke Stradunom, mažoretkinje iz Neuma, Livna, Ljubuškog, Dubrovnika, Baške Vode, Splita, Kaštela i Župe Dubrovačke uz glazbenu pratnju gradske glazbe Dubrovnik pred crkvom Svetoga Vlaha izvele su svoje plesne koreografije.

Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, sredinom dana ponegdje umjerena na oblaka. More mirno ili malo valovito, poslije podne i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Nike Nađ. Dnevnik uredila i vodila Jelena Obradović-Mojaš.

0: priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

Leti pjesmo, leti, pjevala je Klapa Subrenum, a Klapu Subrenum imat ćemo prilike čuti i na festivalu Soli u Stonu. A večeras, 6. lipnja u Orašcu, koncert je Giuliana, koncert organizira turistička zajednica grada, početak je u 22 sata. Organizatori poručuju, dođite u Orašac, uživajte u poznatim Giulianovim hitovima, dobroj glazbi i ljetnoj atmosferi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

10. Inozemna top lista subotom. Check that.

Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika, 17:30. Studentski teatar Lero poziva vas večeras na novo čitanje grada, Dubrovački ratni dnevnik Zla, kob zaborava Feđe Šehovića. Izvedba je u 20 sati u Lazaretima. A u organizaciji udruge Konavle Art u 21 sat u crkvi Svetoga Nikole u Dubravci bit će otvorene 20. festival Glazba i riječ. Svjetlost tona, snaga zahvale, koncert posvećen uspomeni na Don Miha Demovića, muzikologa, glazbenog povjesničara, skladatelja, dugogodišnjeg glavnog dirigenta Zagrebačke katedrale, rodom upravo iz Dubravke. A nastupit će komorni vokalni ansambl Antifonus iz Zagreba.

Grad Dubrovnik objavio je poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća grada, kojim se pozivaju javne gradske ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, udruge iz područja kulture i umjetnosti, kao i samostalni umjetnici te pojedinci i druge pravne osobe s područja kulture i umjetnosti, da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata

0: Studentski teatar Lero prikazuje novu izvedbu iz svog programskog ciklusa Čitanje grada, Dubrovački ratni dnevnik Zlakob zaborava Feđe Šehovića. Izbor je to iz knjige objavljene 1992. u kojoj Šehović bilježi ratne okolnosti Dubrovnika tijekom rujna, listopada, studenog i prosinca 1991. godine. Uz dramatizaciju Davora Mojaša, glazbu Petra Obradovića i video Nikole Dupera u izvedbi sudjeluju Jasna Held, Ksenija Medović, Zvončica Šimić, Dubravka Mrvelj, Barbara Horvat i Deša Šehović-Sarić. Izvedba je u 20 sati u Lazaretima. Još uvijek je u tijeku ciklus Dubrovačko glazbeno proljeće, koje će svoju završnicu imati s prvim danom ljeta i svjetskim danom glazbe. U ime Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Renata Roman Dobroslavić.
1: Prije dva dana održan je još jedan koncert u Kneževom dvoru, ovoga puta pod ravnanjem maestra Ivana Josipa Skendera i uz našu istaknutu violončelisticu Kajanu Pačko. Ciklus se nastavlja i sljedeće četvrtka, 11. lipnja. Ovom prigodom orkestrom će ravnati maestro Valentin Egel, dok će kao solist nastupiti zaista jedan od najvažnijih hrvatskih glazbenika, Oreste Šurgot. Dugogodišnji koncert majstor Zagrebačke filharmonije, istaknuti solist, komorni glazbenik iza kojeg su nastupi ne samo u Hrvatskoj i Europi, već zaista diljem svijeta. Evo, ovo posljednje je velika turneja u Kini. Ono što nas veseli jest program kojeg će činiti djela Brahmsa, njegov violinski koncert u D-duru i Beethovenova treća simfonija.
0: U organizaciji udruge Konavle Art u 21 sat u Dubravci svečano je otvorenje 20. festivala Glazba i riječ. Umjetnička voditeljica Đive Franetović-Kušelj.
2: Velikih je 20 godina i za udruge Konavle Art i festivala Glazba i riječ. Večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Nikole u Dubravci svečano će biti otvoren naš festival, koji će ove godine trajati od 6. lipnja do 14. kolovoza. Otvorenje festivala obilježit će koncert pod nazivom Svjetlost tona i snaga zahvale, posvećen uspomeni na Don Miha Demovića, muzikologa, glazbenog povjesničara, skladatelja, dugogodišnjeg glavnog dirigenta Crkvenog zbora Zagrebačke katedrale, koji je rodom baš iz Konavala i upravo iz tog mjesta, iz Pičeta, iz Dubravke. Večeras će nastupiti ugledni vokalni ansambl Antifonos iz Zagreba pod umjetničkim vodstvom dirigenta Tomislava Facinija i uz orguljaša Pavla Mašića, donoseći publici jedan vrhunski umjetnički sakralni program koji spaja duhovnost, glazbenu izvrsnost i kulturnu baštinu.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro, sredinom dana ponegdje umjerena na oblaka, dnevne temperature zraka do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila Jelena Obradović-Mojaš.
3: Obzorje.
4: Emisija o udrugama civilnog društva grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u Obzorje, emisiju koja prati i podržava rad udruga s područja grada i naše županije. Ono što je aktualno počinje večeras, dakle riječ je o 20. izdanju festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art. Dakle, večeras u 21 sat u crkvi Svetoga Nikole u Dubravci svečano će biti otvoren festival Glazba i riječ. To svečano otvorenje festivala obilježit će koncert Svjetlost tona, snaga zahvale, posvećen uspomeni na Don Miha Demovića, hrvatskog katoličkog svećenika Dubrovačke biskupije, muzikologa, glazbenog povjesničara, skladatelja, dugogodišnjeg glavnog dirigenta Zagrebačke katedrale, koji je rodom iz Konavala, upravo iz Dubravke. Večeras će nastupiti ugledni komorni vokalni ansambl Antifonus iz Zagreba pod umjetničkim vodstvom Tomislava Fačinija i uz orguljaša Pavla Mašića. Festival traje do 14. kolovoza, donosi bogat program s raznovrsnim umjetničkim sadržajima, glazbenim koncertima i predstavama. Poslušajte u nastavku i što vas očekuje u ponedjeljak 8. lipnja te srijedu 10. lipnja. U ponedjeljak 8. lipnja u 21 sat u kući Bukovac u Cavtatu će se održati koncert u sjećanje na Antu Skaramucu. Ovim se voditelji Konavle Arta žele sjetiti svoga kolege, mentora i prijatelja, vrhunskog dubrovačkog glazbenika, gitarista i glazbenog pedagoga, pokojnog Ante Skaramuce, koji je više od 40 godina radio kao profesor gitare u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića. Zajedno s Franom Matušićem i Marojem Brčićem bio je član Dubrovačkog gitarskog trija, a na koncertu će uz Maroja Brčića i Frana Matušića nastupiti gitaristi konavoskog kraja Pero Škobelj, Ivo Baule i Robert Prusina. U srijedu 10. lipnja u 20:30 u Domu kulture Nagrudi će se odigrati predstava za djecu Grga Čvarak. Nastala je prema nezaobilaznom lektirnom naslovu proslavljenoj pjesmi Ratka Zvrka o malenom nestašnom dječaku iz Zelengaja koja od svog nastanka 1967. godine pa sve do danas humorom ne prestaju veseljavati djecu i odrasle. Ovu predstavu Sene Gorice je režirala Ivana Čoh Šverko, a u njoj glume Veronika Mah, Jurica Merčec i Tomislav Krstanović, dakle Grga Čvarak u srijedu 10. lipnja u 20:30 u Domu kulture Nagrudi.

0: Svake godine 30. svibnja cijeli svijet obilježava svjetski dan multiple skleroze. Dan posvećen podizanju svijesti o ovoj kompleksnoj neurološkoj bolesti, ali i snažnoj poruci zajedništva, podrške i razumijevanja. Voditeljica društva multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije Patricija Švaljek.
1: Kako oboljeli žive realno 364 dana sa multiplom sklerozom, ali svjetski don je moment kada možemo istaknuti probleme i kada možemo se pokazati, ali sa različitim akcijama. 30. svibnja svake godine se obilježava svjetski don i mi smo ove godine napravili simbolično na način što smo upotrijebili dvije atraktivne lokacije u našem gradu, znači Stradun i Srđ, gdje smo postavili prazne stolice, sugerirajući na one koji nemaju snagu doći, ne mogu doći radi mobilnosti, radi umora, radi toga što nemaju potporu od obitelji, od društva, od zajednice koja nas okružuje. Nadam se da smo uspjeli sa tom porukom, izazvale brojne reakcije kako naših sugrađana, tako i ostalih dijelova Republike Hrvatske. U Hrvatskoj je otprilike 9000 oboljelih od multiple skleroze, uvijek se računa da je brojka puta dva iz razloga jer se neko ili srami ili još nije dijagnosticiran, slične stvari. A Dubrovačko-neretvanska županija broji 140 oboljelih.

Ne možemo svi činiti velika djela, ali možemo činiti male stvari s velikom ljubavlju. Misli su Svete majke Terezije kojima završavamo današnja obzorja. Do novoga susreta, lijepi pozdrav i ugodan nastavak uz naš program. Žele vam Ivana i Nike do slušanja. Ostanite i dalje uz program vašeg radija, Radio Dubrovnika.

Kids.

0: priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
2: Ja volim naše priče s životinjama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Poslušajte basnu Lav, zec i srna. Jednoga lijepoga dana lav je krenuo u lov. Njegovo krzno blistalo je pod sunčevim zrakama, a oštre oči pažljivo su pretraživale okolicu u potrazi za plijenom. Bio je gladan i želio je nešto brzo uloviti. Nakon nekog vremena naišao je na malenog zeca, koji je čvrsto spavao ispod velikog drveta, potpuno nesvjestan opasnosti. Lav se polako prikrao, pazeći da ne napravi ni najmanji šum koji bi probudio zeca. Ah, pomislio je lav, konačno ću nešto pojesti. Polako je podigao šapu, spremajući se zgrabiti zeca. No, baš u tom trenutku iz obližnje šume izašla je mlada srna, vitkih i dugih nogu. Lavlje oči zasvijetlile su od uzbuđenja.
3: Ovo je mnogo bolji ulov,
0: pomislio je, ostavivši zejca i potrčavši za srnom u nadi da će mu donijeti obilniji obrok. Buka koju je lav napravio probudila je zejca. Prestrašen i zbunjen, zejc je odmah shvatio opasnost i bez oklijevanja potrčao u šumu da se spasi. U međuvremenu, lav je trčao za srnom koliko su ga noge nosile, no srna je bila brža i spretnija. Izmicala je među drvećem, skakala preko potoka i na kraju pobjegla lavu. Nakon kratke ali naporne potjere, lav je shvatio da ne može uloviti srnu. Zadihan i razočaran vratio se na mjesto gdje je ostavio zeca. No, zeca više nije bilo. Shvativši što se dogodilo, lav je duboko uzdahnuo i sam sebi rekao:
3: zaslužio sam ovu kaznu, jer sam pustio siguran plijen da bih jurio za nečim većim.
0: Pouka basne je: ponekad je bolje biti zadovoljan onim što već imaš, nego juriti za nečim što možda nikad nećeš uhvatiti.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Šesti lipnja. U noći između 5. i 6. lipnja 1816. godine u požaru je do temelja izgorjela palača Velikoga vijeća, sjedište političkog i društvenog života Dubrovačke republike. Tijekom trećeg pastoralnog posjeta pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, 6. lipnja 2003. godine, Sveti Otac boravio je u Dubrovniku. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Norbert, Neda, Klaudije, Paulina i Bertrand. Međunarodni je dan arhiva. Hrvatska arhivska zajednica obilježavanjem ovoga dana želi razviti svijest javnosti o arhivskom gradivu kao spomeničkom blagu. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 6. lipnja 1391. godine Veliko vijeće donosi propise o upravljanju gradom, kada u njemu nema dovoljno vlastele. Ovi se propisi donose jer je kuga koja se iz Rima proširila i po Dubrovniku u svibnju te godine pokosila mnoštvo ljudi. Kako je osnovni savjet i lijek za kugu, fuge cito longe et tardere vertere, bježi brzo, što dalje i kasno se vraćaj, a za liječenje se još propisuju i neka čaranja, gatanja, zavjeti i procesije. Stanovnici bježe iz okuženog grada, kuće su zatvorene, a grad skoro sasvim pust. One pak kuće u kojima je zaraza ili su osnovano sumnjive na zarazu, obilježene su bijelim, od krečnog vapna nacrtanim križem, na vratima, prozorima ili zidovima. Ulicama katkad prođe svećenik, rijeđe liječnik, odjeveni u posebnu halju od nauljenog platna s rukavicama, držeći pred nosom i ustima spužvu natopljenu octom. U ruci drže štap kojim uklanjaju rijetke prolaznike. Svaka osoba koja nema ovakav bijeli štap izvrgava se opasnosti da bude uhvaćena i odvedena na stup sramote od strane naoružanih građana, koji u odijelima sličnim onima koje su nosili svećenici ili liječnici obilaze grad i kontroliraju održavaju li se sanitarni propisi koje je donijela vlada. Za strance koji su se zatekli u gradu bez dozvole predviđena je smrtna kazna, a ista sudbina namijenjena je i onima za koje se utvrdi da pljačkaju lešine ili okužene kuće.
0: Sjedište političkog i društvenog života Dubrovačke republike, palača Velikoga vijeća, smještena na urbanistički središnjem mjestu i spojena uz arsenal i Knežev dvor, izgrađena je potkraj 15. stoljeća u prijelaznom gotičko-renesansnom stilu i djelo je dubrovačkih graditelja. Na simboličko predstavničko značenje zgrada upozoravala je skulptura pročelja, alegorijski kipovi pravde i snage, sjedeći lik Svetoga Vlaha te reljef s motivom Svetoga Mihajla koji ubija zmaja. Zgrada je u noći između 5. i 6. lipnja 1816. godine oštećena u požaru, ali je umjesto obnove potpuno srušena 1863. godine i na tom je mjestu izgrađeno novo općinsko zdanje u pseudorenesansnom lombardskom stilu, u čijem je sklopu zaslugom Luka Bundića Bonde 1865. godine otvoreno kazalište. Iz Kneževa dvora moglo se ući u palaču Velikoga vijeća unutarnjim vratima i nad tim ulazom koji se sačuvao do danas uklesan je natpis poznat po mudrosti i domoljublju Obliti privatorum publica curate, zaboravite na privatno, brinite se o javnom.
2: Tijekom trećega pastoralnog posjeta pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj od 5. do 9. lipnja 2003. godine, 6. lipnja 2003. godine Sveti Otac je boravio u Dubrovniku. U Luci Gruža pred 60.000 ljudi služio je svečanu svetu misu, tijekom koje je proglasio blaženom Mariju Propetog Isusa Petković. Na početku liturgijskog slavlja pozdravne riječi Svetom Ocu uputio je biskup Puljić. Dobrodošli novo tlo koje je stoljećima bilo oazom hrvatske slobode, u grad koji je prepun uspomena povijesnih veza apostolske stolice i Dubrovnika. Papa Ivan Pavao II. Istaknuo je, s radošću dođoh u ovaj stari i slavni grad Dubrovnik, što stoji ponosan na svoju povijest i na svoju baštinu slobode, pravde i promaknuća općega dobra.
0: 6. lipnja 2014. godine, u olujnom nevremenu, u Dubrovniku je palo oko 85 mm kiše. Bila je to najava ljeta koje je ostalo zabilježeno po nezapamćenoj količini oborina. U Dubrovniku je tijekom lipnja pao 191 mm kiše, trostruko više od prosjeka za taj mjesec. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, najveća 24-satna količina oborina zabilježena je u Dubrovniku 23. studenoga 2010. godine 161 mm oborina. Recimo i to da su najveće količine oborina u Europi zabilježene u Crnogorskim planinama, gdje je na mjernoj postaji Crkvice na Orjenu 1937. godine apsolutni godišnji maksimum iznosio 8063 mm oborina. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 6. lipnja 1899. godine u Starom gradu na Hvaru rođen je povjesničar Jorio Tadić. Područje njegova znanstvenog interesa bili su Dubrovačka republika, posebice svakodnevni život, te životopisi poznatih Dubrovčana, dubrovački Židovi, dubrovačka kultura, trgovina, politička povijest, te povijest dubrovačkog zaleđa Bosne i Srbije. U svoje je vrijeme bio jedan od najboljih latinskih paleografa i poznavatelja rukopisa dubrovačkih kancelara i notara.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan u subotu 6. lipnja ratne 1992. godine Dubrovnik je proživljavao još jedan ratni dan, deveti u znaku opće opasnosti. Jak artiljerijski napad po župi Dubrovačkoj trajao je cijeli dan, od jutra do ponoći. Šira i uža okolica grada primila je više stotina projektila. Granate su povremeno padale po Lokrumu i po rubnim dijelovima grada. Na Lokrumu je poginuo jedan hrvatski vojnik, pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske Lukša Tomić, a trojica su ranjena. Dobra vijest toga dana bio je ponovna uspostava opskrbe vodom. 11 dana nije bilo nikakvih vijesti o 3500 stanovnika na okupiranom području Cavtata i Konavala.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Grad Dubrovnik objavio je poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća grada, kojim se pozivaju javne gradske ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, udruge iz područja kulture i umjetnosti, kao i samostalni umjetnici te pojedinci i druge pravne osobe s područja kulture i umjetnosti, da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove kulturnih vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave. Poziv je objavljen na web stranici grada Dubrovnika, a prijedlozi za predlaganje kandidata za kulturna vijeća podnose se najkasnije do 5. srpnja. Studentski teatar Lero prikazuje novu izvedbu iz svog programskog ciklusa Čitanje grada, Dubrovački ratni dnevnik Zlakob zaborava Feđe Šehovića. Izbor je to iz knjige objavljene 1992. u kojoj Šehović bilježi ratne okolnosti Dubrovnika tijekom rujna, listopada, studenog i prosinca 1991. godine. Uz dramatizaciju Davora Mojaša, glazbu Petra Obradovića i video Nikole Dupera u izvedbi sudjeluju Jasna Held, Ksenija Medović, Zvončica Šimić, Dubravka Mrvelj, Barbara Horvat i Deša Šehović-Sarić. Izvedba je u 20 sati u Lazaretima. Još uvijek je u tijeku ciklus Dubrovačko glazbeno proljeće, koje će svoju završnicu imati s prvim danom ljeta i svjetskim danom glazbe. U ime Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Renata Roman Dobroslavić.
1: Prije dva dana održan je još jedan koncert u Kneževom dvoru, ovoga puta pod ravnanjem maestra Ivana Josipa Skendera i uz našu istaknutu violončelisticu Kajanu Pačko. Ciklus se nastavlja i sljedeće četvrtka, 11. lipnja.

0: Hrvatskoj i Europi, već zaista diljem svijeta. Evo, ovo posljednje je velika turneja u Kini. Ono što nas veseli jest program kojeg će činiti djela Brahmsa, njegov violinski koncert u D-duru i Beethovenova treća simfonija.
1: U organizaciji udruge Konavle Art u 21 sat u Dubravci svečano je otvorenje 20. festivala Glazba i riječ. Umjetnička voditeljica Đive Franetović-Kušelj.
2: Velikih je 20 godina i za udruge Konavle Art i festivala Glazba i riječ. Večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Nikole u Dubravci svečano će biti otvoren naš festival koji će ove godine trajati od 6. lipnja do 14. kolovoza. Otvorenje festivala obilježit će koncert pod nazivom Svjetlost tona i snaga zahvale, posvećen uspomeni na Don Miha Demovića, muzikologa, glazbenog povjesničara, skladatelja, dugogodišnjeg glavnog dirigenta crkvenog zbora Zagrebačke katedrale, koji je rodom baš iz Konavala i upravo iz tog mjesta, iz Pičeta, iz Dubravke. Večeras će nastupiti ugledni vokalni ansambl Antifonos iz Zagreba pod umjetničkim vodstvom dirigenta Tomislava Facinija i uz orguljaša Pavla Mašića, donoseći publici jedan vrhunski umjetnički sakralni program koji spaja duhovnost, glazbenu izvrsnost i kulturnu baštinu.
1: Vrijeme sutra pretežno vedro, sredinom dana ponegdje umjerena na oblaka, dnevne temperature zraka do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Protekla tri tjedna na vrhu su bile Lady Gaga i Doechii sa Runaway. Gdje su večeras, ostaju li na vrhu, saznaćete naravno na samome kraju. Toliko za uvod, uz podsjetnik na neke od prijašnjih vrhovnih pozicija u topu 30. 2013. na vrhu su bili Daft Punk i Pharrell Williams sa Get Lucky. One Republic 2014. sa Love Runs Out. Disturb i Sound of Silence bili su na vrhu 2016. prije točno 10 godina. Izdvojit ćemo naravno i još neke u drugom satu. Jedan single ćemo i preslušati, a vi ćete naravno ostati s nama do kraja.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Na 30. ovog tjedna Leoni i Callum Scott, Stay. Broj 29. Bruno Mars i Risk It All. 28. Dermot Kennedy, Honest. A na 27. Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It. Ovo je tek početak topa 30, ostanite s nama. 30.

0: Nakon mjeseci nagađanja, Ariana Grande službeno je otvorila novo poglavlje svoje karijere. Svjetska pop zvijezda predstavila je single Hey That I Made You Love Me. Prvi glazbeni isječak s nadolazećeg albuma Petal, koji izlazi na kraju srpnja. Riječ je o emotivnoj pjesmi srednjeg tempa u kojoj Grande progovara o ljubavi, prekidu i projekcijama koje ljudi često stvaraju u odnosima. Za razliku od nekih njezinih najvećih pop hitova, nova pjesma donosi suzdržaniji vokal i intimniji pristup, dok stihovi otkrivaju osobniju stranu pjevačice. Album Petal bit će njezin 8. studijski album, a Grande ga je još ranije opisala kao projekt pun života koji raste kroz pukotine nečega hladnog, teškog i izazovnog. Na albumu je ponovno surađivala s dugogodišnjim producentom Salma Zadem, s kojim radi još od albuma Dangerous Woman, kao i s legendarnim producentom Maxom Martinom. Prvi novitet u topu 30 ovog tjedna, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, na broju 26.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Ovoga tjedna Lizzo na 24. Don't Make Me Love You, Muse na 23. Be With You, a Ray i Hans Zimmer, Click Clack Symphony, nekadašnji broj 1, sada je na broju 22. Prije svih njih, Marshmallow i Portugal The Man na 25. Phoenix, ostanite uz top 30.

0: Nakon zapaženog Debija na Coachelli, nevjerojatni Robin Schulz vraća se s novim singlom Better Times u suradnji s vokalisticom Barbs. Emotivna dance pop pjesma govori o ustrajnosti u trenucima kada se čini da sve izmiče kontroli, uz vjeru da nakon teških dana uvijek dolaze bolji. Single dolazi u trenutku kada Robin Schulz otvara novu sezonu svoje rezidencije u legendarnom Pača Ibiza. Oni su drugi novitet ovog tjedna i to na broju 21. Robin Schulz i Barbs, Better Times.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: One Republic ovog tjedna na 20. Need Your Love, Gracie Abrams na 19. Hit the Wall, i to je prvi uspon ovog tjedna u nizu njih koje slijede. Na 18. Meduza i Don't Wanna Go Home, a na 17. je Harry Styles, jedan od većih padova, American Girls. Ostanite u 130, uskoro će i pobjednica Eurosonga.

0: Madonna otvara novo poglavlje albuma Confessions 2 i to singlom Bring Your Love u suradnji sa Sabrinom Carpenter. Suradnja jasno potvrđuje smjer dugo očekivanog albuma koji izlazi 3. srpnja, a riječ je o plesnom singlu koji spaja dvije generacije pop izvođačica, oslanjajući se na energiju podija i prepoznatljiv zvuk koji je obilježio Madoninu karijeru, ali i u suvremenom kontekstu. Još jedan od noviteta ovog tjedna u topu 30, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: U nastavku The Rolling Stones na 14. In The Stars, na 13. The Chainsmokers i Oaks Already Know, 12. mjesto ide za Jessie Ware i Ride, a prije toga i na polovici pobjednica Eurosonga Dara Bangaranga. Ostanite uz top 30. 15.

0: Satisfy, zajednički single škotskog producenta Calvina Harrisa i irske pjevačice Jazzy, ovoga puta je najveći uspon tjedna. Jazzy se možda prije mogli zapaziti u suradnji s kolektivom Betters Only u singlu Make Me Feel Good i Don't Stop Just Yet. Postala je prva irska umjetnica koja je dosegla prvo mjesto na ljestvici Spotify u Irskoj i to sa svojim debitantskim solo singlom Given Me iz 2023. O Calvinu Harrisu naravno znate puno više, veliki škotski producent koji je osvojio jako puno nagrada, među kojima i uzastopce nagrada za najboljeg DJ-a. Ovog puta najveći uspon tjedna, 8 pozicija prema gore na broj 11, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Idemo mi u našu retro rubriku. Izdvojit ćemo još neke singlove koji su bili na vrhu naše top liste. Harry Styles i Sign of the Times bio je gotovo cijeli svibanj 2017. na vrhu. Calvin Harris i Dua Lipa i One Kiss bili su na vrhu 2018. Tame Impala i Borderline bio je na vrhu početkom lipnja 2019. Ovoga puta ćemo čuti što je to prije točno 11 godina bilo na vrhu. Lunch Money Lewis i single Bills. Ostanite uz Top 30 2015. Bills.

0: U topu 30 Radio Dubrovnika, single koji je bio na vrhu 2015. početkom lipnja, Lunch Money Lewis i Bills. Riječ je o istoimenom albumu, a idućeg tjedna naravno bit će to neka druga godina i neki drugi izvođač. Svakako je zanimljiva naša retro rubrika iz koje upravo izlazimo. Vraćamo se u 2026. Idemo čuti još jednom novitete, pa top 10.
1: Top 30.
0: Ariana Grande i Hey That I Made You Love Me, to je novitet na broj 26.

Najveći uspon tjedna imaju Calvin Harris i Jazzy, Satisfy 8 pozicija prema gore.

0: Ostaju li Lady Gaga i Doechii na vrhu sa Runway, to ćete saznati uskoro, ostanite do kraja uz naše odbrojavanje. Možda imamo i novi broj 1. A odbrojavanja i preslušavanja gotovo su svakodnevno u programu Radio Dubrovnika, no ona inozemna uvijek izdvajamo za utorak, srijedu i subotu, kada u našem programu možete čuti Top Topova, Airplay Radio Chart i Top 30, svi inozemni singlovi na jednom mjestu na Radio Dubrovniku. Upravo takve singlove inozemne slušamo i dalje.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: I ulazimo u top 10, jedan od većih uspona sa 16. na 10. Charlie XCX, Rock Music. Ikona pop ovog tjedna na 9. i Dance to This, a Sabrina Carpenter ovog tjedna ima 8. i House Tour. Slušamo i još jedan veći uspon na 7. za 7 pozicija prema gore, Somber i Potential. Uskoro doznajemo imamo li i novi broj 1, ostanite uz top 30.
2: Broj

0: Runway je zajednički single Lady Gage i reperice Doechii, pjesma koja je ujedno i glavna tema filma Vrag nosi Pradu 2. Bile su na vrhu 3 tjedna, sada su ipak na šestici, znači da imamo novi broj 1, a prije topa 5 čuli ste Lady Gagu i Doechii Runway. Sada slijedi top 5.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Tyla i Zara Larsson ovog tjedna na petom, lagani pad za She Did It Again. Četvrto mjesto u usponu Lana Del Rey i First Light, a treće mjesto imaju Cat's Eye i Pinky Up. Tko je to na broju 2 i na samom vrhu, saznat ćete na samom kraju. Ostanite uz Top 30 i Radio Dubrovnik.
2: Peto mjesto.

0: Višestruko platinasta kantautorica i dobitnica nagrade Grammy, Olivia Rodrigo otvara svoju novu eru sa singlom Drop Dead. Za nekoliko dana izaći će i njezin novi album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Visoki broj 2 ima Olivia Rodrigo i Drop Dead. A najviši broj 1 tek slijedi i novi je broj 1 u topu 30, uskoro ćete čuti tko je on. Idemo ponoviti top 10.
1: Top 30.
0: Šest pozicija prema gore, na broj 10. Charlie XCX, Rock Music.

0: I 4 mjesta prema gore na visoki broj 2, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Broj 1.
0: Teddy Swims je na vrhu topa 30 single Mr. Know It All. Alan Rock je bio samo u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav i do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Na početku vijest o prometnim nesrećama, a svi stradali su motociklisti.
0: Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazi u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, oboje su iz Zadra.
2: Oko 10.000 ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodu čašćuća Svetog Antuna u Padovanskom. Krenuli su od samostana bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi preko Trga bana Josipa Jelačića i završili nakon 12 km u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Organizator fraja Stjepan Brčina poručuje mladima da uživaju u onome što imaju i ne misle samo na ono što nemaju, jer ako imaš Boga, imaš sve, rekao je fra Brčina. Poslušajmo njega i vjernike.
3: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, ples, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru.
4: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje.
5: Svaki put kad sam bila do sad, ova dva puta je baš bila lijepa uspomena i blagoslovljena je.
6: To ne može niko opisati koliko je to toplo i lijepo.
7: Mene ispunjava to što se ovdje zabavljamo, slavimo i to.
8: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
2: U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23.000 žena, a danas je njih oko 800 iz cijele Hrvatske okupilo u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Njihove priče rijetko čujemo, pa poslušajmo kako su Ljiljana Poje, Slavica Porubić-Kukal, Ivana Haberle i Ljubica Bašić postale braniteljice.
9: Ja sam imala dvoje male djece, a onda kako si sam, djeca su sama, a njih ipak treba braniti. Ja sam jednostavno rekla, otišla kod mame i rekla joj, čuj mama, ja te molim, ali ja moram otići, moram otići braniti ovu našu domovinu i to je tako i bilo.
10: Ja sam rodom iz Ogulina. Tamo su se događale strašne stvari gdje je eksplodiralo je skladište. Bratića su me donijeli ispeglanog sa tenkovima sa petrinskog područja i smatrala sam kao medicinska sestra da mogu svojim znanjem i svojim srcem pomoći na ratištu i krenula sam ostavljajući djecu mojim roditeljima.
11: Ja sam netko koji je sa 18 godina ostao bez roditeljskog doma već 17.7.1991. iz jednog malog sela između Benkovca i Knina. Dakle, svi smo bili prognanici

0: A u Zagrebu se danas osim Antunovskog hoda održala i Parada ponosa. 25. povorka ponosa ove godine održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu. Glavni dio programa održan je u parku doktora Franje Tuđmana. Prilog Aleksandra Funes.
1: Povorka ponosa ove godine sa Zrinjevca prošla središtem grada i preko glavnog Zagrebačkog trga stigla do parka Franje Tuđmana. Stigavši na odredište, organizatori Prajda pročitali su proglas u kojemu između ostaloga stoji:
2: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koja nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred Ustavom, zakonom i društvom.
1: Priznaju da je od prvoga Prajda u posljednjih četvrt stoljeća dosta učinjeno. Ivan Šestan:
3: situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
1: Uz mnogobrojne građane Prajd su poduprli i političari. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u MUP-u HSLS-ovka Nevenka Lastrić-Đurić:
4: naravno da je bitno poslati političku podršku, jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
5: Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
1: Ovogodišnji Zagreb Prajd osiguravala je policija. Ako izuzmemo zvižduke i neartikulirano dobacivanje preko megafona Keleminca i njegove sljedbe, izgreda nije bilo.
0: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Nastavljaju se i izraelski napadi na Libanon. Ivanka Zorić.
6: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao:
7: situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
6: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
7: naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
6: Iran je suočen s rastom nezaposlenosti, visokom inflacijom. Ratni gospodarski gubici procjenjuju se u stotinama milijardi dolara, pa Iranci strahuju od posljedica rata.
8: Ako Bog da, postići će dogovor. Rat nije dobar za našu zemlju. Negativne posljedice su goleme, posljedice za obične ljude. Oni će u konačnici platiti oštećenu infrastrukturu.
6: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon, u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
9: u zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredne

0: poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljene.
1: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
2: Vladimir Putin odbio je poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, pa su umjesto dijaloga na terenu nastavljeni siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Jelena Mikovčić.
3: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju. U Ukrajini ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava na nužnost prestanka napada u okolici.
4: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
0: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
3: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
4: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
3: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
2: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojeg posjeda papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a sutra će biti na svetoj misi na središnji gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je danas poručio:
0: naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače, dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
2: Još dvije vijesti svijeta. Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev radnika migranata iz nečlanica Europske unije, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice unije, što čini oko 2% radne snage. Većina je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi te u dostavnim službama. Uglavnom su s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije. Mađar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.
5: Nekoliko stotina ljudi prosvjedovalo je u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta tvrtke povezane s obitelji Trump. Ekološki aktivisti i lokalno stanovništvo okupili su se u laguni Vjosa Narta, jugozapadno od Tirane, gdje je posljednjih dana bila pokrenuta gradnja. Navode kako se radi o zaštićenom području, čije bi uništavanje bilo kobno za bioraznolikost, te da je laguna prirodno stanište mnogobrojnim pticama selicama, uključujući plamence. Projekt povezan s kćeri Donalda Trumpa i njezina supruga procijenjen je na oko 4 milijarde eura.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
6: Kronika dana.
2: Jučer u Čakovcu, danas u Varaždinu, SDP i stranka Možemo i dalje su u kampanji pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju stvarni život građana.
7: Ekonomija je pitanje da li hrvatske obitelji kad plate hranu, režije, stan, školu za djecu mogu dočekat kraj mjeseca bezbrižno. To je ključno pitanje. Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj ne može kupit stan, ne može čak ni iznajmit stan po fair cijeni jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika. Ekonomija nije BDP, ekonomija je da li imaš za stan, da li imaš za režije, da li imaš za dijete.
2: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u Splitu je kritizirao vladine protuinflacijske mjere. Poručio je da dok banke, strani, trgovački lanci i teleoperateri ostvaruju veliku zaradu, vlada svojim mjerama udara na obrtnike i male iznajmljivače.
8: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
2: A Marin Miletić, također zastupnik Mosta, brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Costa Belli. Naime, taj hotel pristup plaži naplaćuje 130 eura, a Miletić poručuje da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti njihovo otimanje i pogodovanje stranim korporacijama.
9: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
2: U Hrvatskoj inače trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, rekao je u HTV-ovu dnevniku direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Moramo biti svjesni da u predsezoni ostvarujemo svega 15% ukupnog turističkog prometa. Glavni mjeseci su tek pred nama. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigirali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Staničić je rekao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene.
5: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček reagirao je na optužbe iz Domovinskog pokreta koje su iznesene na konferenciji za novinare. DP tvrdi kako je odluka o ukidanju besplatnih vrtića u Vukovaru nezakonita i pritom se pozivaju na presudu Visokoga upravnog suda. Predsjednik Vukovarskog DP-a Dario Tišov rekao je da aktualna gradska vlast za odluku o ukidanju besplatnih vrtića nije provela 30 dana e-savjetovanja, što je zakonska obveza. Gradonačelnik Pavliček pak podsjeća kako je Domovinski pokret donio odluku o besplatnim vrtićima uoči lokalnih izbora i da ona nije ni dana bila na e-savjetovanju. Prvo Dario Tišov, pa Marijan Pavliček.
10: Ko će onda u tom slučaju snositi odgovornost za nastalu štetu, obzirom da je temeljem upravo te nezakonite odluke grad Vukovar naplaćivao zadnjih 10 mjeseci račune građanima, odnosno roditeljima djece koji pohađaju vrtiće na području grada Vukovara.
11: Ono što je najbitnije u cijeloj priči, ta odluka je već van snage, jer je gradsko vijeće na zadnjoj sjednici donijelo gotovo identičnu odluku koja je bila 30 dana na e-savjetovanju vezano za korištenje predškolskih ustanova vrtića u gradu Vukovaru, i ona je na snazi, tako da cijela ova priča nema apsolutno nikakvog pravnog efekta i pomalo su smiješni postali već.
5: Na novo uređenoj stazi na sjevernoj strani Pulske arene otkrivena je memorijalna kamena klupa posvećena Masimu Saviću. Trajni je to spomen na glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 1962. godine. Ova klupa na kojoj piše "Razlog da budem tu", vjerujem da će biti razlog da mnoge generacije Puljana i posjetitelja Pule na ovoj klupi stvaraju svoje uspomene i da se sjete Masima, poručila je njegova supruga Eni Kondić. Masimo nije imao samo glas, nego i karizmu te emociju i interpretaciju koja će dugo živjeti, poručila je gradska pročelnica za kulturu Paula Orlić.
6: Kronika dana.
2: I za kraj, u sklopu manifestacije Baranjski bečarac u Topolju je održan jedinstveni 6. festival Tista. Okupilo se više od 1500 posjetitelja i 120 majstora tjestenine. Šokci iz triju država, Hrvatske, Srbije i Mađarske, gostima su ponudili više od 50 jela od tjestenine, trgance, rezance, valjuške, taranu i mnoge druge oblike šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine. Neke od njih kušala je i Mirta Milas.
12: Livada kod crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju prepuna posjetitelja. Svi su željeli kušati neka od 50 jela od tjestenine koji se nude samo na festivalu Tista.
13: Ovo je ruralni, agrarni kraj koji obiluje pšenicom, nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh naš svakdanji uvijek je bilo i tjestenina.
12: Pojašnjava u ime organizatora Filip Golubov, direktor turističke zajednice općine Draž, no dodaje kako uz jela od tijesta ni mesa ne nedostaje.
13: Tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjeta, opile, golubovi.
12: A direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić dodaje.
14: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su naše vrijedne ruke svih ovih dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Daju raj svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju u svećem broju.
12: Vraća se već 4. godinu zaredom i majstor za perkelt od soma iz Bačkog Monoštora, koji je vješto izbjegao govoriti detaljno o receptu, no neke od sastojaka ipak je naveo.
15: Tajna dobrog perkelta je da čovjek ne bude ljut, da ima dobru volju i da voli da priprema.
12: U raznovrsnim jelima od tjestenine uživali su i posjetitelji iz Europe i svijeta.
16: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve, tako da kažem, divlje i organski.
17: Uživam doći ovdje, zaista treba doći i uživati u, ne samo u hrani, nego i u muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.
12: Što je jamstvo da će se festival Tista održati i do godine. U planu je izgradnja kuće Tista u sklopu šokačke kuće u Topolju, koja bi ovu manifestaciju podignula na još veću razinu.
6: Sport.
2: Vladimir Horvat.
18: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema, a Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
19: Jutarnjim treningom na Rujevici Vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici.
20: U budućnosti će tu neki novi stasavati, neki novi veliki hrvatski igrači, tako da evo, sve u svemu jako lijepo je da se završi šta prije, dođemo šta prije tu.
19: Kazao je Duje Čaleta Car, čija su leđa u boljem stanju, ali još nije sasvim siguran da će konkurirati za sutrašnju pripremnu utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije, no ističe.
20: Taj zadnji test moramo dobro odraditi, da odemo sa pozitivnom atmosferom tamo, tako da evo. Ekipa je spremna, svi su spremni i idemo sutra to odraditi kako treba i onda put Amerike.
19: Posljednja provjera prije odlaska na svjetsko prvenstvo na rasporedu je sutra od 20.45.
18: A Hrvatska U21 reprezentacija u prijateljskom ogledu protiv vršnjaka iz Irske remizirala je 2-2. Vaterpolisti iz Splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobijedili su Marseille s nedovoljnih 16-14. Izvješće Srđana Fabijanca.
1: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16-14 na kraju za gol, Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić, do prednosti 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice, do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus tri i peterce, nažalost niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille, za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Vrno zabio je 5.
18: Malo nogometaši Omiškog Golmisuma novi su prvaci hrvatskog futsalu nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. Nakon 40 minuta igre kao i nakon produžetka rezultat je bio 2-2. Anja Vicković osvojila je u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Njemice Bianke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Monaka, šeste utrke ovogodišnjega svjetskog prvenstva Formula 1. Vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva slavio u kvalifikacijama u Monte Carlu ispred Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, a iz drugog startnog reda krenut će Ferrarijev dvojac, Britanac Lewis Hamilton i domaći vozač Charles Leclerc. U sutrašnjem finalu završnog turnira rukometne lige prvakinja u Budimpešti igraće Mađar Džer i Metz. Džer je s 31-30 bio bolji od Bresta, a Metz je s 32-27 svladao bukureštanski ČSM.
21: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
22: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice s kišom. Poslije podne malo kiše palo uglavnom u Istri i u Gorskom Kotaru. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru u noći do umjerena bura, potom jugozapadnjak na jugu i jugo. Najniža temperatura zraka bila je između 11 i 15, a na moru između 16 i 20 stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 25, ponegdje na Jadranu i do 29 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 11 i 15, na moru od 14 do 19 stupnjeva. Dan je vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Idućih dana prevladavat će sunčano, na kopnu jutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće i pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu dan je osjetno svježije.
21: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
5: 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu. Gradom prošla i pomrka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.
21: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Unatoč primirju američke snage ciljaju iranske bespilotne letjelice i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Američka vojska objavila je da je srušila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i napala iranske radarske lokacije. Iran je uzvratio ispaljivanjem balističkih raketa na 2 američke zračne baze u Kuvajtu i objekte američke mornarice u Bahreinu. Napadi se događaju dok su pregovori o prekidu vatre zastali, a američki mediji izvještavaju da je predsjednik Donald Trump zatražio promjene uvjeta sporazuma. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Samo ćemo

0: rat u Iranu i Libanu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napade na Libanu. To je naše konačno stajalište.
1: Nastavljeni su i izraelski napadi na Libanon, u kojima je ubijeno još 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara, kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza.
2: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran.

0: States.
1: Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
2: Na žalj, Rusija

0: jačem tisku na Rusiju biće.
1: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, ali nema velika očekivanja.
2: Washington preslijeduje svoje sopstvene nacionalne.
3: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
2: Mi odgovaramo za njih.
1: Papa Lav 14. stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojega posjeta papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav 14. bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. A u svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je poručio.
4: Nuestra epoca

0: Poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazu u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, a oboje su iz Zadra. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je održan 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Iz Dubrave u istočnom dijelu grada tisuće mladih krenule su na 12 km dug put prema bazilici Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Na Trgu Bana Jelačića održan je evangelizacijski program, a sve je završilo večeras u bazilici na Svetom Duhu. Govore organizator fra Stjepan Brčina i okupljeni hodočasnici.
2: Svjedočanstvo vjere, pokazati da mladi se ne libe izići na ulice, svjedočiti svoju vjeru, da oni postoje i da je potrebno biti vjernik.
3: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antonovskom hodu, prvi put u životu, i evo ga, tu smo.
4: Čestitam, kakav je osjećaj?
5: Pa za sad jako lijepo, vjerujemo da će tako i ostati.
6: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo opet ponoviti.
0: 25. povorka ponosa u Zagrebu održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, a glavni dio programa priređen je u parku doktora Franje Tuđmana. Uz mnogobrojne građane, Pride su poduprli političari, gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
7: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošli i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
8: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride, Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
1: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
9: Hrvatski nogomet.

0: 10 Stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

pretežno sunčano, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do

također motociklist. Očevidom je utvrđeno da vožnju nije prilagodio uvjetima na cesti, te je u zavoju izgubio kontrolu i udario u stijenu. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu

0: kad smo već kod turizma, Hrvatska bilježi dobre rezultate u predsezoni. Pohvalio se u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Kaže da u našoj zemlji trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, za koje je turistički sektor već snizio cijene.
1: Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.

Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Za glavni dio protupožarne sezone spremno je svih 12 kanadera i air traktora, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, no upozorava na porast požara.

Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.

0: Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima unatoč pozivima na pregovore. Ruska protuzračna obrana srušila je više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok je u Ukrajini poginulo nekoliko osoba u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Kijev se nada jačem pritisku od strane Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir, no nema velika očekivanja.
2: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima.